Exka FM 107 kowe down on nege tsametsa eska seise tsama go khoma mapeu e ye dicincin ya ga qhiri qhiri na ga khoma ya kwa nge itso go nya kwa dung dung wa kwa swara swara na kwa gai gai ya go e di tsa itswa di otsa ga am otsa mke go ise na go dam go inkam ke na kwa tlam go kala te dao ke ngam sena go ita ha re ka re tire nwire tlere ta ga di ga doro go ta kwa ondo msande ke su ik ga mo asena kwa koma asen ga ga e gang doro hambe tu ata daum ke atan ins e tso mahan am sena kwa ta ya ha yang go ga khuji akerete de ko im am a khatlam beno khan kungo ko ta kwa guiji a kha kerete ko ta kwa kha muote de siraje kwa im am a khan ntsam te ha kwa im am ta no kha an ka ko ta kha dau ki am sena kwa ta jawinja kungo he venu kiare kham no te sure ko te te ki a wasi kwa ta te an ka de kam te tsam ya kwa ta te tsam ku ka na tan in ka te kha te a wasi ta ha ri ka ta a seis kan e he te ki ya te no te a wasi kwa kwa te ta mate kha i je kuru satam Tausen kwa koi kwa kung kok esu ike khae dao ke hai ke kare ka hai rem baskur ka hai rem motai ka hai kwa kwa dabuta ha kha tausen kwa koi kwa kung kok esu ike khae ke hem tu khama kham he e muwa asena kwa ta kwa abase kwa kainja kung ta ti musubona musubo ku te musubona musubo ku de mum ki te ana ta te ti ke di tende ta ngwe kwa no kuri bi ta khaji u ka ko ka kwa kwa koi kwa kwa khom kwa kwa kung edu ike kha tama asena kwa mum dom sena kwa do wat ke si ki na kwa muwa asena ke su i he aji ate muwa ana kwa ta te kuma asena ta ti no kuma he tonde ta jamat matiriano dux nduve tonde ta twa xa ku ta kha tsam ju kona ka te tsitsho man je se kwa ta kwa te ku ntsan tsun tsaka hasra ku ntsan tsun tsaka kyan ku kai te tlama te na kwa te muwa ate ngwe na ngwe kwa ata te a aba sikara kwa ta ha kha di tsirika mwa kha undum sina kwa ta kwa mu ma ka kha tire nu na ta i kar kha ha re ka ta ta kha we kha muwa asina kwa ta ku kuma asina te ke he kha a an ka ka kha ma ku in khori ka re ta ta aji ate no te we te muwa ate kwa na ta te tsuna u ka kuma a gori ka ta tu tsuna u chi i ye te ke kha kufani kar kwa khaus ndeta muwa ako ka go teke hasara kwa kyan kloe te bori ko ndeta daranu bori ko na te a aba si ma kwa takwa kai kai yesu imanu te kai kai kwa takwa koma kwa tu an mukunda na mukunda jikin ana kai jike ha kai ji an ta shan e manu te tin ta kha aba si kwa akte kamar tam ka takno ni kha kamar tam ska te tam dam sa kha aji ate yesu ya kwa takwa kai kai kwa kun tswa gunu te aji o tam ki te an ka ka hi tu te te kare kwa ana kare kwa kunya kare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa takwa tana kwa te ka di kwa na ati muwa asena de yesu i ke he e ti koma asen ta hunu te She come jump and I'm on a date. I'm at a my egg bag. Where I'm a bear. Who am I?

Exka FM 107 kowe dono nye kitsame tsa eska 6:14 minute zenge karma kwa tam am otama masefana tuye mwa kwa tea kwa tea dango kwa jia womana hana kwa ankara saubona nko zazani ta tamji kwa nazika hako mwa kwa tea kwa hansko am yeitko kwa indi ito ada ngede tama kwa tama asensu nkirina ngeyente kwa ngevenu kwa mwa kwa tea kwa shwara shwara na kwa gdai gdai ya kwa gung gung waka numa eki khati nireka khati khati etati on Guko jim am otam ki no azi aha kuye don kwa dawa kai kai kung wari tsamzika ha aunt ke dan to te tanak arekwa te arekwa anak arekwa kunyak arekwa jamanak arekwa jarok arekwa eyan jak unyak kwa dawa kung kadi kwana a ti mua a sena kwa dawa ti kuma a sena kwa dawa ti undom senti mare tatia anka guko jima isi karikata ti di kere kung nana kwa duro kwa abasia di Ik ya ati mua asen makati kumwa tirikarita. Tana kwa tidi kumwa ave ti mua asen tidi kawan tidi kumwa atati abasedi kesu ike hee. Ye eka ika agu kesu ike hee ta huyo a ike ji. Tindeta abasedi kesu ike ji. Tiko ma asen ti makiti nirikarita. Mietwe mkunda titi agana titi akara titi ata. Tiko ma asen ti ya hinke a ta kwa ti mungu karako kufani kata. Aji teki an kreun saka kia yungu jinta kuma na te utaku na tende ta jewa kare wata ya te atenta ya kare na kwa te chichi ya kwa te aho jia teta ya tkheya kwa te angati. Kwa ito we kuma kare kwa ta kwa te kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa ana kare kadi kwenye ato ate nga hinke he eto kuma hinke hato tire. Ta a iji an. Nwinge mtuuma nwinge matati abasi ya kumkama. Tin kwa maklori karita. Ti kwenye he kumkama he. Ti kinta kwa kwa ti kama asen. Ti ma e i kwa ya ti abasi sa hiyangu. Ma e i si ki ti kwenye sa hiyangu. Tama hito tia ye e kamzika. Ti utaku ma. Ti utaku he. Ti mkunkum he ma. Ti mkunkum he. Ti utung he. Ti mkunkum ma. Ti utia keke. Ana tia nga hi kwa venu ti kuma hi ana di kwichawa ti utunta kuna ki khana kuya hi ta an tunta kuna tia nga hi khana uta kuna ngita khana a anka dita hi ngita khana a nga dita hi ngita khana nungang ajika nga hoja ti kuma ta kaha ti vere ti khara vere ngana udangosi ki khata kura kha dengwara kha kaungwara En ama ti dia ike ti ngeu na kwa ti twita ti mua asen kriya kaya ngana kwa takwa kaya diha kaya siya kwa te kwe ngeu kaya ngana kwa takwa diha kaya siya te kwe ti kaya ngana ta kaya ra ti ra ti hak au ngora nu gengora harata ti kuma asen na kwa ti mua asen ti kwa kaya e gengo na kau ngona ta na tate te kare kwa te haare kare na tate zamana kare kwa Na tate jaro kare kwa ana kare kwa te tink esu ike te kunye kare kwa takwa te kuma an kwa kwa abasika kwa nasi khahe tinhe ke eko kuri kwe ki te uko kuri kwa shuche kaka kwa nai tinhe kam khakho. Tam kha akunye kesi kaka te ke eko kuri kwe eche kaka tati ngi esi kaka ngi kuri si kaka ngi mdoem kaka ngi isi waka kha waka ma tam khakwe. Ngam titi di tre a tiem di kwanaka na kwa dikuto titi di tre a tiem di kwanaka ti ama i her karita no timu wagwe dikuto kwa ge eka abasi ya kwa takwa tunti anak ay twarata ti nandeta dikuto kwa no ngam kwa te kwa kama kukuyiyo kwa ngam kube dikungwa kwa te kama kangadi ngam kwa ve dikungwa kwa te kama kangadi dikuto kwa ve haka subuho ti boto tati kama asen timu saki ade tima ha boto musobo rikata ti u akunya kwa Aik eji te, aik eji jamana, aik eji jaro, aik eji ana, aik eji abasye, aik eji a iji tia anka ati ti maboto musobo rekareta. Miatwe ti dikhara nyam sensa ti mundere ti nui ti kyanu nuka ti yowa ti chong un. Ti kia kekego haka aji keng amboto ti boto di chikam.

0: teu chirica roti, teu quindino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki. Teu chirica roti, teu quindino, teu doji, te anacotinca, eitam siki. Xka FM siki.
1: Bamba bamba Xka FM otre ore tete kon tete kwena no tip yoro musa vaka tsam tso siki to bamba dra no te xa ku te koma tso te kwela ku tinu bungana wa te ku je tsa xa xa no tsa tsa ma diwa ga tam tso ku ma te kan tsa swa te ku ti swara mtana ama te swara ma te koma gwe duku to ku de an ho no tsa te xa ku duku to gya ma tsa ku ngo nde ku de kwena tswa ku te xa na xa ye ginu mu te to ti tsa ku tsa ku kwa ku Nata ikara kampu zikita kamae, ta wuru ngu kwa akuru zikita mandati ngewe ngewe sana kukumwa tira tam.
2: Eska ya waya nge. Eska ya waya nge.
3: Ta akuna kewu shatikuto ma kewu ateti teta. Gleko ma, gleko ni treha kitishwe shina gobe, ateti teta no gleko ma, akum ama keke. Akum ama keke, ngandi kwa ya hiye. Ta uya kwa tanu awa kaya a gleko ya hiye. Oke ngandi kwa ya hasi ya kwa jawabu, tiyu kwa ya tino ante ya hasi jawabu anwe. Jawanya sina kuven, lako ji an mateko, atateko. No, chilika tamaha nink eshi, chilika sheta, nink chilika nink teha kwa taha, chilika iki chamo no. Ndrebe ku, tiu monshi timu mka no, ndrebe. Acha mo tete no, ate te te u chilika si, nne teta si. Nne kana acha kriya te, kana he te wa yeu krima, kana he. Ay, nne pela na kuna, si konkola ni a eji na oku jin teha anya, nita kanga di anji, kanga di.
4: Bamba mbamba kete kwetu weti anandao Kinyama kwa tin iriska Toto sinu yen iriska kheri ya kwa XKA FM ki Noto kete yate XKA FM e Mwerti nisiyewe kwa niyake ki
5: Kako suwe yati ose kete Mwerti nisiyewe kwa niyake XKA FM ki
6: XKA
3: No, kum kala ta kwa na he na okwa na ki komata. Am ta akum akin anakwa ti imta akum ma. Ak uya kwa ta kwe. Ata ahin shinaku. Ak ayak anakwa teta am ta akum ma. Amu tetu ak khatim, amu tetu khayashe kwa. Gleko kwe, tua kwe, cha ta akwa kwe. Ta khashi yako ak atwa waka shi khili. Ata ta akum, tuan oka ta khanyama hema shi yako shi khili. Nganti kwe te hinyaku, ta atu mamiya kwa tenu, ata atu hinyaku. Oke ma nga akwa te nyama kwa ngandi e akwa te nyama kwa kunga kutinu Ante he yom ka ataha ante he te nyama kwa kunga Ake mke kwa nuwa kwa ashwe kwa kuji Yom ka kwa nuwa kwa anto kwa tukwa no kama tso Ante aya kai ma anki teko Ta kuma kai kuji Kaku kai kuji anki kato kai kwa ta haji Tui kala shi teko aleku Ta uke na kunu nyomata Tui yaka amta kuma ve Ne ham geu ku sheta ham kuni pa am sheta an geu ku sheta kai kwata kuji an ta ku makata ne kwete kun ka sheni kuliki ta kun a ka he nyama kwete kun na kwa na ki cheka la kwa teta amu tin ta ku mi ya kwata a ku e no ya la kwata a ta ku kwa kun ma ta ka te kwa te kwa te kwa a ku a cheka la te no si kam kuri amu tin sin kai le te kwa te ku a ku si te ku mu khari na ku no Tu he giving given a commission. Yeah, no where check out the way, no taking giving a common. Gleko aninja, Gleko aninja tikuto nyasinat. Gleko ma shame a cart in ya nuakun crack akun. Aya a cart in ya coot in nuakun crack ya Tahunutanoku. Sing giving a quakio. No ahe, and the crew dikuto he teta. Nataha and night the quaha a gleko di tamaha anta he shame a cart ya coot up on nuakun crack. Tahun tanukum, Ateti gleko be, gleko e teta be, ako kuma teta ati, kriyako. E macha e guwa hu, e macha gu kurina hu, tau kurina hunu, bele mtri kudia kwaya kwaya nyungwa hu, tau kurina hunu, nga ama ya te gwe, tricha ama ya koya gwe, chechele ama ya koya gwe, poko ama ya koya gwe, ham jaoka hu. Yele kata anki, ngui ma ya te gwe, bele mtam, nyam tri ma nyam.

Tawukhele nakhono yama kwa ama chosha. Akwa na ki tseusha di ngokho mdiputo shinata aki. Vako tichak eya khanyambe ako koma nyam am am yeuk am takwa ata kunkwata. No cha nyama takwa kwa kwa kunka teno chilika ngano ne ate hiya te kune ma acha hiya teno tui tu shina kunsha nyam aka de khanyama kwa kunka la kwa toti akeu shina he kwa acha mungwe he kwa acha kunka teno chilika yuka acha guya khawa. No nye ki te guki guya teno te uchaka tewe cha mungwa hakon guki guishinati. Nam kwa nam ki tungu kwa antame takwa.

edaba inkihambi yati ma e akukho nawo akukho kaiteko hata kyani kwa no adi akakwa ya musa kamatin mhambi yati khatukina khatuo chekate de akwe okay no tsera tsao di kwana ki tsao ki e kyana kwata mutu tsao ku eta ku kwana ki kleko ji kyana kwata khajita ma kha khom kala ta kwata ku eta ha no tun kuna ayu shakira ta ha ta ma khate mu anya shinakwe yana kam ka nyama kwata ya ku yate okay anti ya chamu no aji ku eta ha ji no ni e wo kwata gleko ji khajima ati ti akutwe kiamwa iya khajim ku i oma. Ah, titik, akik,

0: Cato Eaco Darana Xka FMK.
1: Nakwana ki chamuno. Yang gibish na kata twata maha hamdi atete hamkui wa hambre kwatet. Nungin e kama hamaka kwacha akui na kwacha anga. Hamdi kui wa chatyambe hamamutu kana kui tatin ham kalaba kui shanya tukwa. Akunu kuyata han. Chakam kudyoka kuma tik emma chakam hushi atemara. Aki e cheka atebe. Chaka nyashinta mete ma chakombe aki awate ma taakom. Taakom an awate iya hangandia ii chadia ii. Cha awanata mtuwamu kama chali hangandia ii chadia. Cha mtuwamu cha awanata. Ngu aki odi kutu wati aki. Ama cha mkanima. Ama cha kanimu katuakulo ta kanimshe ta kui. Khacha. Cha akale kwa ngomata. Tatam cha ngom kalata ma cha hawan. Tiya cha cha hawana atan. Mu ama ete aki nu ele kwa ama kenya tibi aki. Na uti che kacha awa nakwa tamu kama cha tia ata tia tia kwa awa titangu. Ele kwa atan. Nu aku jihia kwa ema anja tunwa kwa aji. Ahi yoka. Cha di kaji mungo. Cha wa henku ni kokolo kujimwa cha shino cha kao. Kokolo kujimwa cha shino cha shikungwa ku. Cha kuyata kuji. Tea kuji kwa tunga ni cha shi cha shi cha kuna shi kama kwa ya kwa. Kaji ata kunka kwe. So cha tunka kwe jikutoma ata hinya kwe. Amta akum cha awa nata awa. Jikutwe aki kwe ta hani. Mwine jikutwe sheta ate jikutwe sheta cha mwono tatatako. Tatatako kunta maka kaya kwe. Ate di kwe kwe usha kum. Mwine kwe kwe kwe shi ata di ngoko ma kwe ta miyata haa. Gekwa kwe wa wo. Tua kwe wa wo ta miyata haa ta maka. Nga oji cha muka nung. Diselewe. Aji aki kami kwa tinji aji.
2: Tino unta kwa kwa tinji be. Nka mte do ski ak nga ba kra hin cha kai kwe ta ma twa ta ma no. Cha tkhono tkhare kha khu. Na kuri o tkhono tkhaka kwe tinji be. A koma kwa na kota to kai
1: kwe. No ate ti ki cha anga ka koma cha sheta. Adla kwe tinu cha me shinu. Gandhi kwa ha jao tinu jao nya shinat. Ya no aka kala kwa ya no jalo ta be. Da khono nga. Ha tinga kwa kumata akwe hita ha tinga kwa kumata na tanya hinya sina tarika na kwa huwa ta kuno me oke khama nga kwa ha nga kwa na hinya ta ve mbono nga ve huwa ta kuno tu kwa ya kabana ka ngandi kwa u ya hinya kwa ha jao ti kwa ah no akwe kabana ka cha nga ta kwa kabana si ti tinu cha hinya ta ve cha mi si tsama kwa dika kwa heno ya kwa munu ahamia ta kwa hinya ta beno kui kwa hambe cha me shino ha ti tete ti cha kuya ku khere kana cha amsha gandi tete ha ti miye ha kwa jao ti ha jalo hebe ne ma ha ti na ti gandi kwa hi eti wa hinya ti be ne ma ti ha che ta ta ma tu ha ta ni ata miye ti no cha kamsha bele
2: autre
1: notre cha ta na kwa am kon gam akitim kham gum om am kitim asikunga kwa guya kwa kom ta kwa iya ho ta kun nuwa kwa iya twin twin twin ta kun iya nuwa kwa nga sino ha ati unwa tama so nta ha ya te ho ka te sa ve ha ati unwa tama ati mu kuma ti che te mu kuma ja ose nte ha ti ma ha ati che no ha kwela ku ha ati che no ha kwela ku na ho am ki ta kun ku ku ro ta okay cha twa chi amu ti no cha twa chi a nga ta sino we asikunga kwa khole na kwa kai ka Chaka kala tama cha ukuri mkitino kame achana kwa kareta. Ema achaka tako na nano cha anga kwa kuwa. No atu tako kwa nungu. Cha ukuri na kwa mkuri ya teja achana kwa kareta. Hele ta cha atu kamkama kwa cha anta kata acha kwe machana kwa kuri na kwa. Takuna ata kamkama teti na kwa cha eku ta angwa kwa ita kwa cha mesini ya. Cha kuri mo tiko na ati cha komi ya sina kwa na ki cha makati yo am kame kaleta cha mo metim chon nka ikala hata kama goma goma kwa tshe kwa ikala kale kwa ta mara cha na ko sina

0: kenapho kham kho khoita am si bui kuma kho khem ne mat om ki kame to khem yo ka khanta kha kame te ki
1: kena bichai
0: am khame hi ta kwa shia kwa goma kwa shia kwa itu cha kya khoita kho cha teden dele kwa shia kwa am khame ai man ta ke kham ya tem am kha ta kha tem cha kare te kwa khu khushina te na hi na hi na hi na hi na belem a sha te kwa cha am shia kwa shite ko na kwa ko dakun ateti cha na shina jati ata hinya gwe jati ngati cha kyu ta jati ngati gwe ma cha tum kata cha chin shina gwe ma cha tum kata maka cha ti yo ya kwa tum kata cha kyu wa tabi a huri yo ka ha ke ku yo ka cha na te ji a cha hi ka te no cha chin shin oro dakun cha ana kwa te ati na ta hinya te no chin shina gwe ngata ngam kwa nan ki an kala khuma hi akum akhamat te wa te no an te u sha te u a hwe tum ku be cha ma kai be a hu ji kham ta akum an na te kwa kham cha khom ta ma khu ba be cha mo sin ta cha cha kala kwa.

0: qeta uncene utega tetega cwatega tetega takwetega tetega tekoma ankunyana kwakwateha tesi abasikwakwatekwa uncene abasiyakwatekwa ankake ti anatavego ti ankaite ti anatavego ti ankaite titetavego tieteka titixeletavego tiexeka titincenetavego tiencaka titidorotavego tiedoka diti muwa ansena kwakoma ansen tidixele kwancana kwadoroko abasekwahiho a nautincana kwa ataha Tetwa guriti ata doroko di tetwa gutama khanu di abasia kuri karita. A idi a temu wa ansin tek e hate di hate a te kliken kom di tatu hoji teuta kontenga. Teuta kuna ana khana di kama ki hisena ta ve a hoji khanin e di katama teki hisena ta ha hoji a te yenga te kunya kaik e a. Try to we take a yakitink a teddy kunya kwa teddy take a tena when he a teddy hati tetaya dana di kwana kara di kwana mukunda di kwana domura di kwanaka te mungwa te hoji te wawa te hoji di kwanaka te tieta chinja chinja sena kwa takwa hate te mare karesiate te hate uansenu hate te masiata te te hata kote te siya gutamnu ti ata ngana hive a teke ti ngana hive a teke ti ngana hive a doke tati aji amua asenu te hate te uansenu kuma a kusi oka ji a te kwa chichi ya kwa hon kona kwa kripa kripa na kwa kloigo o kwa te tripa tripa kukagu ta te kwa ma asina kwa mua asina kwa se uwae uwae ka tlou tlou kwe a ik e ji guya gaun ku ji kaya shwi kuk e ji ukwana ji te kaik e ji jaro kaik e ji ana kaik e ji te mua a uwa te khate se waka tlou kwa gu ki a ji te anka dike ngam ku na kwa dikuto ku miyative ma ati dikuto ma ati ngam rekata ti ngam shen na kwa ti dikuto shen khaka ye e kao kwa kunwa gu kwa kunwa gu kama katite nga kwa ta kwa ti abasive ti utaku na ans e ji kaka ngahi khaka kha khaki kwa go go a ga atlewa gwe na tate kai a jaro kai a ana kai a kunya kai a jamana kai a iya kwa hare karta ngamku na kwa dikuto kwa tatinu ti di tere kwa ngana kwa hinho a dikuto ku gore re ngamku gore karta ti a eji a muwa a senti ninde kurikura nunimba kurikura ta ti utek eji ti utek aik eji ti ana kaik eji uwansenu tehate se unwaka tlou kwa kwa tehate uwansenu kama ka abasi kwa kwa tehate uwansenu kaya ka mungu kwa kwa takwa tehate uwansenu kaya ka kwa mkwa kutekwa takunu atam tehate si abasi kwa anka ti anaha veho ti kumata veho ti tlereta veho ti nganata veho ti dorota veho ti teoruta veho ti abasi ya ta veho Nye kwa te utaku na teke, eya khanga kwa hii, te mungwa kwa takwa te anakwata. Ti si owa kwa tuki kuwa kwa tunuku na a, ta kwa anke ti siya kwa tamhenu, ti treko siya si owa kwe. Ta kwa ti si treko siya ta ya kwa anwa kwa ti si aba siya kwa tamhenu, ti ya ait yu ti aba siya kwa ta. Ana ina ti ya koma a sen, ikwa ti a koma a, iji ti a koma a, ika ti a koma a, icha ti a koma a, ikana kaya ti a koma a, iteka ina ti a koma a, Iko yang kaya na tiya kuma a. Ti mare.
1: Ekka.

0: so.
1: Xka FM 107 kwa download ni kama tayari xka 7 kama kutoa kwa tui kama menete zinge karama huna ungongoro kama adate atayin kwa nama kongo te darana kutoa kwa munga dima venu kumka dima nuer kapusi ota wanyo kumukunda kwa ziki gorok ama ukoma na ngema peu edi ma abasi hat ama tahat e karu kwa kumwa kwa sit eich oma kama ngin e zika tenge ito kwa nyeti mana uteke barama tuwa gure kumka makloe magure chuchuwa gure ava gure kata hito te mukunda na mkunda zi adarana kutoa kwa kumbenu mu Yamka kwa Alexander by Hashu, Ukumana Swar Swar na Dertinska, Ekawa to Kwaha Swar Swar na Sestinska, Kumakumatim Otam Kakamakama was in a Wanka to Kotim. Kalfinia, Ukumana Hasu Swar Swar na 12 Skan, Ekawa to Kwaha Bobur had 20 ka, Kumakumatim Otam Kakamakama was in a Wanka to Kotim. The R, Ukumana Hasu Swar Swar na 12 Skan, Ekawa to Kwaha Bobur had 20 ka, Kumakumatim Otam Kip Paramatua with 60% income. Kimberly Ukomana Hasu Swar Swar na 16 skan ekawadwa kubusan animoka 520 amka kumakumatim otam kikarakamakama wosan wakatim. Kuruman Ukomana Hasu Swar Swar na 14 skan ekawadwa kaboboroka 19 skan kumakumatim otam kikarakamakama wosan wakatim. Osmansberg Ukomana Hasu Swar Swar na 15 skan ekawadwa kankanaka 120 ka kumakumatim otam kibarmatua with 10% imka. Season Ukomana Hasu Swar Swar na 16 skan ekawa kwa boboroka 20 ka kumakumatim otam ki barmatua with 10% imka. Springbok Ukomana Hasu Swar Swar na 13 skan ekawa kwa kubusan animoka 320 ka kumakumatim otam ki karakamakama wosan kwa katakotim. Sutherland Ukomana Hasu Abana Nyehe Kanyaman ekawa kwa Swar Swar na 14 ska kumakumatim otam ki karakamakama wosan kwa katakotim. Apintin Ukomana Hasu Swar Swar na 17 skan ekawa kwa kubusan animoka 520 ka kumakumatim otam ki barmatua with 30% imka. Nute wete Kimberly si wokta ki taikan kwa kwanam ka Kimberly Ukoma ete abarasu ane ebes na kwa ima amatin tama kana te ana kwa hitem chirikam ki nute ana kwa te ukurizi ki nungloe kwa ki ta abasi ya kwa takwa hank hisi na kwa kajia hisi te kwa mate tama kate undo msina kwa doro kwa kwa tawa ana kwa takasinu ata kari kari na kwa swara swara na kwa gai gai kwa dung dung wa kwa ta otam ki kha jiwa kwa ta etam kukate Koma he ama khaki kwa kuma inye tim nang e karu kwa tkuni sa kate a boburu kwa abasi yako te kukungu. Papa mkia tu temu wakta atang inu e zi te te tak mango te ngun e zi kakakwa te sinu. Khate te ngun e he te uago si yako toro na kwa ama kwa kuwa kwa tsetsere na kwa takwa. Te mkaun kae ma sipani ya kwa inkara sipani ve kuwa ma kae kwa jamana kae kwa zaru kae kwa ngam kukwa di kutu kwa kwa te kare kwa te atam te ta ma sipani ya kwa kneta. Ngun e te maka kwa na maka kaa izi khaji te yo mkaka musobo na musobo kute musobo na musobo. Wokunda kuri jiki wokuri ko jiki tamaka atemu ko takwa haji wokuri ma boram idi ma amdi ma gamdi ma gom kudi ma takwa wokuri ko takwa hama wokuri ko kwateki igar ha wokuri ko kwa itama chika ma hamu wa gukamme ha anka tek ai ma musobo na musobo mtwi anwa ha kwa ei kukarama jaro are kwa ngam kwa kwa takwa dikuto kwa kwa tek ai tek enu ko ma kai kuma anji ha idi hambete bekwa te khate atamte hen ngin eti a tan to te tek ai
2: Eka.

0: 瓜瓜瓜瓜哎阿高瓜瓜稍微要得亏妈那瓜瓜瓜瓜瓜安瓜下
1: Exka AFM 17 minutes in Gerwa take it, Kriamata, Kelly Kumalo, Aja, Han, Kwasnum, Zulu, Uyesa Beka. The Marano comes you quality take Aquata, Achagan, Kamjiki, what were the take, Kadangwe, Han, Tanotemi at the Tang, Ejikatuan, Gota, Akondeta, Tako, take it, Kokumoko, Quinya Hank, Natate, Quinya Potako, Kamata, Nunata, Quin, Jitekihano, Quinja, Nata, Ikara, Kaja Tekunga. Tima atango kha anka sina kha kha zumba sinoya tano ma eji khate eji kaguya mata kama kaite ngo mi yote kombe nataka uwa harikarita eno kwa dikona kao chuchumki u koma na jewa hano te ngita ngi jewa tima nata I am oroma
2: khami kwe kono teite ma ya kwa te no a nga kohe no kono kwa kohe no o desingui mati kwa na ka nga kohe on kuya kwa
1: tino atang e mangling ako mayako e kamete korere atang e ako mag e kam tamakaw kama hiri karen eno inyam di ang niya kuwa di kuna ka kuri na kuri jingge bi kwati kwa hanggo e kwata kwati yung kung wati kwa ba
2: kaya mo misa na kwa e hambo e kaya yam ko de ba kaya kaya mo misa na kwa e kuno ko e ma e kubo ko e ma shan ko e ma tay kaji ka ka ko e tatte ko e
1: Nungi ukona khan e tamia kwa takwa eji akana na muate are kwa takwa mukunda na mukunda nguna ngutanu. Nukewe tlemu wate nu natake ungie una a tlemu wate ina magu kwe ki na muate re nto nisheru na re natake ikara tlemu kukati ngin tse eji kim.
2: Ngie una na muha ngie una hati mara ngie una ngie kuwa na muha tati muate veji. Namo no, so it did the Namu Tako, Namo Bebe in a womb, Namu Hanger, when I hear the video.
1: Did do at the Rana Ata Eka or Tatimanza Hana Dirana Tuki mean, it table in a com de Taco, Titamange, the Am Dow, Kamam, Kana Ati, Kumkuana Mahana, at Arafata Tikita, Kiankave, Chamungumi, and Imza Abasia Gununga, Nutsa and the Tuta, than a table in a Chacom make. A te nguka uwa ki te hi te e kwa ka ka hi kwa na ki a te kui gya mang umma te te nge a anja te te te di uwa ki khana ya kwa hi tinki cha mu no kha ka kha goro ma cha a u sim ki kui anja nge iti kha kwe nu a ta ita ino am kwa na ma be
2: namo he to noko namo a nye an namo a te kwa na be bo e poko te bo tra wana ha ki e A namu hebe, namu hebe, namu hebe, namu na kote hi he. Namu kwa ahu hanu, jamu uke. Nyo ta honu tam om ka cha wukuri akate kwa tebe. Ama namu ma. So nye ma namu we, ta kwa wate ya kuwe. Ahe, jau kwa.
1: Ta honu ahu nu namu ta chamiya tiba. Nye kamjiki na kwa he. Nge u na kwa ahu nu khana namu ta tiba. Im ahi ndi tatinu. Ngonde hui kate kano te wete namu titayi nga ama hui o kate te ngata ke kam kwe kano kwa te de ata nungo kungu bebe kam kinta kere kwa timu kwa mate jorunu namu tahibe inu
2: tuwa da hana hata ikara namu hata inu te ahe cha tuwa kwa yakara ta he cha namu hati no chana he ngota kono cha korona kwa aki namu Come, I swear what I know him from some of the cock, cock, at the hog of the car on arm, my Namu, and Namu had to tell him from some car. Triumph, I did Koi, I'm not having a Tahonu car. Ah, that day Namuna, you hey, bum bum, Madarato Namuna qua, qua, Damino Namuno, Namai Tahonu, out there in the Honu, come and Tarahu. Ah, hey.
1: Kakwe anamu iti hii akamjika kashara na ajichamia te Kweyeta kuma kuinu yaka itima ta kuno toro ikwa amate kwa kiti hi diya ikwa ta ata minti nung. Nga ka akoji natakta ya iti hi nao minti hi kama ngi koji ngandi nao ekamshiki hinsi na te ngo tiw ekamgitano tiw ekamshiki hinsi na ten kana kwa boroji kwa kukwe kwa kikwe ji ta tikara kere kuna kwa mkweyam kwa anakani kwa tikara kuma kuno Do you know when I acquired horror? What I got like, who really could not answer him from any ticket to Natanga?
2: Dakwa, the Jaw, Ako, no arm from a two or three enough a tech or Kabam to take or Kum, Majamu, Ata Iaqua, the Koso Akana, Tinker Akana, Eager and Yumiko, arm from a town of food, like Kawi. The Hono better I am taking everything from I am.
1: Kwek esena gulno cha kwe kuno anja tuwa a kwe kwa ha a tatakon kwe kwa ronga sen ta eno shuma rende ku.
2: Shumta am korom cha cha mo kahu tama e ya ita ha am je kote mki kre ta kukuli nu a hu tam a em kare kare ma cha yi intam ka intama yi intama am ka ta koma nita hape cha chepe ta koma Jang tu ma jai ho ho ke nyu kam e ya wa ni ya ko je te ke a ni ta a ta ja ka
1: na ta ngim ke ti ma ngama u shi u ngi gu ri ka re ja a ta ngi ho ma nu ke kam ge u ta me te ko te ti te hi ta ma ti a gu ko e ku ni sa train chen e yen ge hi ho e a ta ka re na ngi ho di ta ho nu ki a ngi gu ta me gu e ma nu tu ma ta chu e ma ka me ko ma na u ke m ka ya me ta ma I think Jack Dung in the question. Natai, ek am Majama, Hujum Animoka, Botoji Kim.
2: Boto for a bottle for a Nita Hambe, bottle for head. Say, come, bottle for a no, under the comb head. Now got a tea, Chicago, Jack Craig, Jack Guataka. Bottle for head. Jow. There's a plasia, I knew Buruka, Jaroka, Tikana, Burusia, at the Burusia. Gwema bure, minima bure, oru mabure, ata teesi natabe. Kwa kana kane ama, nita hajamu kawa muka tinu, hambe tawa kwa mkujua jiyoro kwa kwa te, mkujua kwa te kari ngungu hachoro mamu.
1: No ata unji, ae ki, si unu no, ya inu ya guru na kwa tinta, unu tama, natidi makabana, tawu inu, uke inu habana, tanakuita ata iya kwa kawa muka kwa tinta, manu tanino habana, unu itima, kwekwe ya ngo ata no aji kurita kunu, Havana un yaka dinu atinu ngamburunga.
2: Ata in kobeti aji bo ako ji yaka na ako ji sikuri na kwa toro mange ya kwa jinte ti mechaela ako no ya chaela kwa ata un he tu kobeti ta ati ya chaela kwa kwa ya un kuri na ho ja unu ma aga chuda un kona te raka amuka ya kuwa ma kobeti ya ete yaka kwa ya kota kono ya un
1: Tinu ngeke inge ukwekwekwe atamte ta hin ngoke anemjati inu Ha, jauji ata nkoji kao tako kao kui kao kao kao unu kunu kunu yaka nukleta matlaya kumata nga kutako jindeta na kwana kwa udamashina ndeta. Ta ata tete dire natangu kle makingo klete ngeka mshikange kle muu kukaindinu.
2: Ate tingi wacha ate apaduna kwa ta kwa awa oki kabo kwa ta kune kwa kwe kwa kwe kwa kwa kwe kwa kwa kwe ama hatu am jama ta kunu yanu te kunu ama bere to tu ta ku ku ko ta ka shi na ko a sha nge uti jam jama a ga ko to ji ku ji o ka shi na ta ha ji mu am ko tu
1: to ti ke tam chande ta un ko te ko jamu wa ko ti un wa ko ema jamu wa ko ti shi nu tun en wanda to ta ma wo ka shin ha ti ta ma wo ka shin ve ti kar gui ha shi nu a ti ho ka shin nu khaya to anan gu Kaya inu, orena inu, ti shaunu, kawa kwa kwa iya te gukwe, gukwe kwe, ti saisi ya muwa teta, kwi ti hiya kwa takwa ti te, kwi ti ya kwa, chindi tamati hinu, dini tamati, cha mkuwa takunji ki. Na titi ya kwa ata iya te ki, takun titi ya kwa tia kwa ta kwa dita kwa din na ta a ti te ke kha cha kwi tia wana na ma kwa tenu ti nga tun ko na muwa mai guri kare re kare ke tu ya kunu tun ko na agyao e kam ki ngun kwa di ya
2: a ta kha na a go di tsa tsa sin a ta a ki tsa kha e kha e kha e ti guri na go no jam gondo ma nyun jam te kwa ma nyun jam bo kwa ma nyun ya go ka tsa ki kha e jam jam wa nda jam tu tu ta ta ona ja gati mo tuya ono ata situnu ya ata situnu ya ta go mo no ya ta ana kwa ta u ti ye ke si ya go se kwa kwa kwa ta ata si jaro ma sha
1: en no tum go matie nga e ti ave ga ba tu unwe unwe no ga ma unwa ta ha ga no ama ta nge u tswa tino ga mke si tsetsere te ga ma mo nngwe ga no tsame u ye kwa no dawa ga ma she o ye kwa ta kya re ka de no ama mi ati anja cheka kunya kama tlam sa nye ta man kuga kham kin tlabe na anja kama ti nga ke kham me kama kai khata ko ma si tharo ko ta ko ya kare ngwa anja cha kun ke a kama ti swer ma ni ti a be ngam ta ma eno gwa ata hire anja cha tlam cha ngabe na khata tinu to nguwa khata hu ma kon ko na here here nu cha here ta yi tswe nwa cha kaung tinu cha si nu cheka kara kha gaba tso ko iye gukhi cha si nu a nwa chan tin anja cha ko na ko yi kha cha uma tinu ta kha unu koma na cha jeunu cha kwano anja cha ku ama na ucheka ku inke mara na ukhausen ani muka cheka atani
2: eh dai ya ke kana ya ba ko ebe ka cha ya ko pom ko he cha a go ve ji ta ko kana ka cha cha ko ko ko ko ba ma ko e ya gwa ko hambe cha ku ngwa gwa ko
1: no an e he mu waten ko na ti ya nu ku ya kha cha nu e he ma nda i kara gu go ke shi nja kha gu ko ti ko a kha a aninja sponi mu kai gurere rambi mraita kai kwa kwini nne mdoro ani manata iya go tle kwa nyi kwa tle kuwa a ke tsa mqam ka kwa tle
2: eh gu go be ka go re no ja ka inja gu go re ja ka gu ta go no ja ko inja ko inja ko ti sha kona ka je a ki tsane ngo mata kwetsi hambe tsa aya wa go ni kwa tete ta ma ja tswe u u no ja tan pa no ku
1: nne ntla mi ya go tle a thama in kam ji ka ka nde ta ka ko ka thama in ta ti do wa ti a ki ting nge a mu a ti kwa dinu din ka thama in ko na a ti kham kwa ra in di o ki ri ka na ho yu ti ko na a ju ru na ko te ko ko ni kwa ti thama in kwa te wa na na ve ana ta ma no te te kwa ang group ya kham kwa ra in ki ti ka e ya ku nu ka ku kam ni ti ka ku ti ta in ki ti kum ta ve nde wa hi se na ko ta kwa ha ngi tu he te we te a ba se ta te ha re ka tan ka o ki ti ti ka kum ti ta in ka o ko na ika oka ngrupu e kete ha ne tik etere to anwe kete ha nde u kiri nga kwa hinse
2: ne ne gwana mkha kha ha ke khana ha kora kwa ta ko ya ha ze gwana ha a ki a ja mu ti nu a khana ha cha na kwa ta nu ke khama me ki khama kwa khoro kwa te nga ha ta ko khama u wa ti tuka mu wa kwa ta a ka cha u wa ti gwana ka a ki kwa khoro kunu a hu o ka khunu na ki ha mu wa ti ka
1: uwa ku ta hono tsa donno tsa ku tsa akete kra hono ta hono tsa kwena te ko kwena mdom yima tsa mshe o mwa kha dom yim tsa ma tsa mshe o mwa kha ta kha tse kuno a ite nwa hambe ata tsa tseta kwena a tsa ha tsa kunwa tnwa ntino si nu si ebe ebe te mu di nwa si nga si nu si ta mu ta mu no ere ata kha kun hin kha kun
2: ebe ta te ya go re kungwe tene ka e re ka nta ga u ga e kungwe tsa ga tsa ke hambe tsa e go ya ke
1: no tsa a ba kwana tsa di ga tsa ga tsa a je tsa se tlo u tsena go ta ha ta ga nne kung di te u di te kung wa ta di te ya kwa ya ya khere o je te wo ta be kwa a ti ka ma te beno nde u kwa na khere o e wo i ve te kya ra hin kung ga e te ga o kya ra hin nga ta te ya kwa ya wo wa te nne je ga kung je ga jibe ma he ngo te gya wa te khabana te ngo ka iya nja kunya a te wo te khate te tamma te kwa
2: te o te gwana mja ta ke ha ha te te u kara men kuma he ka e ya kwa ta kwa na ka ngo te tswana kunya kwa ta a te di ha ta kwa ta ngo te a ta khabana kha khe khe a he te o ka gwana mpere ha ngo te tswana te a ta khe khe ya te dinu ngo te ye ye ke ri he ngo goma
1: no kha ntwan mi ta dik ema cha go tebo rina kom ta tebe ti kun e nu kom no kun e ne tiki se kin kin ya go ta tsui kha na inta kha na mi ta ka kha na te tsa tsa isa kya ta ma kha no te anja kha nko kha ko ka kha jama te mana ta kha na te tsa tsa ya go ko ka ha anja hambe tum tum tsa tsa go ema Khamain tenki bisena kwa khanangi una munu nqiha teta kwete. Khana nje gya ukera kwa takwa nje ngi bisena kwa qaimja munu nqiha no anja ko ka hain ki makite kwa khatsa ikugu anja te khanwa kwa ai ki nuti o khana kunwa te ko khudya munwa te khunu khana khunu yano anja te anka titamiti tema. Nga ati dima dangom ki ha kama.
2: Bo ana kia o ki haa di nung go o hai si pere no ana ngai si ngei na kung.
1: Tino a tamji ka tau a titi ke kwenji a tau ni sa tayak dango kwa tako tamahim kwa nam ka tau kuji a tau ni sa a te tu te ngeng eji ka tin te. Ngo kai ta ti miya te kwa no ti awa kan ha ti tamati we tini kla beti kwa kwa mo. Nge ngeng eji ata kuwa kwa te tu mi si no tana di ane oka hinti yo nge uk ek aik ai tu yuk ava. Tui oroha tui tui tui jam karatekho nende kuru koji tui chem karatuya koji tio shite ha tinu kia koji tamaha ngoma mai tio shite kwa kava venu kia reka kwa tiku kwa kunka ngo ata mburu ngara kwa unji ha vetu amu moka kia rena kwa tako nge ukesi ya kwa tako kama kwa emu na uche mka kwa wewe gure renata ii kwa tao aje tle mwa mate
2: haji aji ni kava ane jam hei kide kutu tinu nde ani kozi buya kwata atiata aba ati kazi ma nde kuzi mba kwa kuwa kwata atamiya kwata ndezi tiata aba na tahiyas mara kuko gwana mti kwa nuke para kwata kwa hambe aba oka uru na kwata ya nukuko gwana mka wana ta kati ino aji tamunu sakasin ndezi kawana atiata aji kwa watu kwa naka aji tamunu si kazi huwe akwa gwana mka haa no mara aki kanu yana fata de hakwa go tsaba de de ngo fati iko tsakina go a
1: de ga go ga kwere ga intamia de ga go tsai ka tsai di si ya go ngo ton kra hi tere de hi de beta cha hi ya go no cha si no cha nga ga ma cha ton kra aki te ta be cha aki te ta ke ji che kra ta be na go kwa cha qam cha shu ya ta ke che kra ta be ta no cha m khim ta ma cha ga o ta ke m tsota kwa cha e irishina ta ke che kra ta be cha khonyo kwa ya kwa nta cha te girina ta atan giri ko bete ati dim ki se kana kwa tin we kha kwa kai di se kwa tin we kin mama na dahin kwa o igo
2: na kwa na he cha mo be je ku wa te ne ne ji kha ji ja we kwa na ka ta ti ni mara to na ka u ka u ko ma han be ne ji ja we kwa na ka kha ji ja he ngo je ja a yin ta ku ka ra ma ni ta yin ta ku wa kwa na fu ti a te ko te be te na ko te yin te ko ti ti ka re kina kwa ta no a he a be ja jao ji yo kan de kwai ta yi o ka hi ta jao ta ta a he a ge ta ku wa mana kwai ka ka ai kwai ji ni de ka ko ji ku
1: ta ko a ji ko jo ka ni ta she ni kwai a wa ki ta na kwai ko kwa i kara mu ti dinu ti ko mu ta he ka i ka mtse ka ti ko ma ko be ti ku na ki ko ma yi sino ha inu ha ha ere ti a ve nta cha menu te ta ka kwa ti on kara ti ko ma ta be anja kaka enyam kaba animja tehim khama aki kwanu ndingo na chisandi animja ya hi kha kubi kubi anim amja takwa am anima kwanu banju mja tehi kha banju anim a ama hi kha ange ya ji a ngebi ngebi na kubi kubi tahi kwa kha ta kwa ngin em ka enu kargo ma anesi uru hi vetanu nga ngi kho ji maki cha kasi nei khori ma ta hi khori kare
2: ha ha ha nom kwa kwa ji ya o ni ta ji ta ta ta ko kwa an su ya ka tiri tiri ko ko ji ta ku ya ka shi ne ta mu wa ta kwa na ka ta hi ta fa ki kwa na ka ta ku ya ha ana be na ta nyu mi kun ta ji he ya ku kwa ma so i ma ke ri ta gu ta kwa na o ta mu o a ta hi ya ko no ke ri ka ra ko ta ko ma ye ka nyu wa go ta ko no be le a ji ji to wo ti ya ko nya ho ti ta ko no wo ba a ta ta hono age ri ta ta ta a dong jing ge ange ye ji ta hono age ja mo no se ka tin ta kom ti ai ma no ne ne kwa ti ai ko ti ka tin kwa age te kwa di ta a ta ta ka tin te ku ya wo ge ta kwa ge ta wo
1: ti un ge ngi che si ka ta ma ting ge ha mi si no ku e di a ba si ya kwa si ya go kam si ki ku ki an ha to ta ngi ki ta kwa ti mi si tikre dia komsa kya de tikya te be nge e tun kon di tuna ka kaya tsi ya go ingwa tikya de tidia ka ga ti an ga si ya go ta kongo tsi ya ma sa ti di tuna ka ta kwa ti misi no ti u he tse ti nya ma gota ha ka tsone ti nge si ka ha ti duks no duks im ka tsango mi ka ra tsak am tyo ti komsa nge ya na ta kunwa de ka ten nga ga o re kwa ti a go kwa go ka re ti dia ka tu ti komma
2: mete tsoeta te a hwae kawa o ka te a me tsa tsona ana go tsa ke te ngandi tano ngandi tsa me ka eta ti
1: o ka wa ga go e tla e tlo mko ma hambe ncitse e di ka na kwa tla o ga go dia wo wa ko uma a ive a nga yiji anu na ta ga bana nga go dinga a kurita ko kwa ngwa a ndi ga ji ka o ta ko kwa ke se hi tsa wi venu se hi am shoto mka ma ncitse e ka ga ga kwa kwa ti tlo yim ga go jim o ikwa ti kwa da o di mati
2: ne ke a tere ne ke di a toto a ni kwa de ma ja nyum ta go no bere ta i go kuri ka ga a de hange kwa di kwa de ja nyum kwa am ta ma ja kwa de hi o wa kuri ka a ji ya kwa ta a kwa go ji ka ya a te te ta i te ti kwa go ji te ta ve o nwe no a nyum go gako ji aka pamata mata kamta he je na ku nu yakai no ka pamama nyo mi no se yare kamka a ji haje ja ka
1: tu no ti we ding mu wa de kwa de tao a ji a banju ji no ndingo ji ti shandi ji ta a ji a tao te kwa hin ti tai no ti we ti sirimba aninja te no na o ta a ji a tao mu wa te ti u ane ka do ta te ta
2: I'm telling you, I'm going to go to the house.

0: انه كوي او خبري
1: اخو هيك وو اج جا اج او وو اج شم هو وو هو اج كوي هو منو اخو وو ارو خو زي جاي يمكن كيان اخوتا هي
0: تام اورم اتاو ncincedi ka tsaya teng kwa ke u ka de tinne ta ti ma ti kya rena go ka kwa nang ka di ta ka si ya kwa ta a ta tsande ta nne tsai kwa ta ma ta ka tshuma dinu ta o ka si ya kwa ta ya a je tie tsam go ka no ndi o kwa nga ncincedi ka tsam a ta nne ta kwin go ka ngum am o kam ki ha o ka ha bori a ha di ka wa o ka tswa te sai si ya ha ha ngo mi ka di a nge u kwen ncincedi ka kunya kwa dina ina mungwa kwa takwa ncincedi ka khatama ga nyamge a ina tshi ikere kwa inta ina tsamatene nde u kunya a tsam ina ki khago nde u bori he e in go khube ta tinye tsam tawa te ve tsam kuya te ve na kwa tsam inde ta tsam kwa te ve ta maga
1: ngo ana nyme ta hi a tsam ha minya ho he ne e banju a he ndingo he no a tsana hoji no e doroma aji a anango kashin ke mkaok ema aji a anakashin ta kunun katsa mere aji a anakashin aji ko tamte ho ko chakite e yakwa no aji a te kuno senge ga kuno nta ham tsete no ta kawago nta ham doro ma ta doro na ko tse ma kegwe ta ho ko tsai ge ge rikagwe ate kaparo te tabe yiha he chakke wahu mcha unkwa do chigne mo ko da twa he chak ama kwa he tama kwa he a he chak ha ya si am bara mai sina tatu wa te tama kayu kayu mkeu ma ya kwa kwa no nta hande am ka cha kha ga ro ta te no ya ko nya kwa e mo cha ko ye kaparo cha gya kwa be go be ya kaparo hande yene te te ta go ka mo toro sino ngi kakara ndo ha ke nta kame ta go no i ta ko he a he jao kara hi ni te he do ro he te jao ka ko te a he ngo cha go ge kwa go cha doro doro ma hambe a be ata te kuno bo ma ma ta ma a be nta kame re nta i kara ko ye tu ko i ka go yi ma ko mi kwa aji ya kasi nta kwa ke ni tango kwa bana kwa ngie kuno u chata ko si ya aji ate hi ta aji ngo ana e ikota ti
0: hanngin kona cha do wat ata ngi kwa de ana kana guya kwa tako e nja kungcwa go tswa kwa ire ngin kwan tse ngi ka tham kwa ra ta tlo kwa han tswan kana ngi na re re ngi na tsum tswana re na ta kana jinja sina go kwa e di ta di tsware re ata kunye kwa ding kwa kwa e minu akwa e hinya go kwa e di tsake
1: a o mega ke ya khere na ta a kwa a kom tsona ni o mega ke nya me go tsara kwa to di tsake di Africa di o ya go tswa go tite ya hambe o a kwa tsawa okta ka mo kuri go ata me ka te kwana ka hambe go ya go zeno a se ya tsora tan tsona ana se se a tsa a mi o ya e tsana go ka no na no no ni ka te kwa kwa te na tana men tag wak en gamdin wak en ma ni utwate na hambe tsakave mae atwa tsika ni ha ma o no ngete ma ajo ya ama au ta tin ona ta ta ta o no ngete ka ni ajo ya a he he jao be ajo ta ni wa ho no ka ka ni sin ka jo ka ate no ati ni atare ta a o ta ni ka jo jaki wo no jari kanzu wa jaka o jaka bisi wo kuri o chave atia a asinya ma nyum ko ta mo bitsa ka ko ba ta gwi kuri ni tsara kwata ta ko ta wo kuri o am jaka joma jaka jo a a ta ka ku foro ko wo kuri ko ka jari tui a shiro na te ja wo kuri ko kon na ta hinya te ma ja ata hinya
0: in kona dido watin ina tsantsonisa tsikeng in tama ina koma tima gukuru cham ya khwata rikarita na kwandewe ina bete cham ya rehinya tima nga go di cham o tima cham ange atam ani mukaten guiko ti kwa me ku kwa cha ku kwa tlam tin cham tanu ku nu cham si tlam ne cham si guya kwa ta kwa ya kwa to kwa ya kwa ya kha go ingwa ti om ngam ki te dam ki anu cham yangwa Maki, I mean, she knew the tango, we got a coin.

0: tashin tinu ada cham shin de kwa ina begu
1: ana go ku tati ana ku cham kike ti kana
0: eh
1: ana go tia ba tati akui heta kwa ana jese kwa tati
0: Dimango ina ajira je koma tinende wati cham ina ndeta chan kota tinu tsunu kuntamane cham anqinisa gyawo kukho imam o cham acham tsame cham ngita kumkhona mkakwara kwainu ye qandisa mkarato ndicama cham yata anxixa kota kunisa darate darate ti ajira je gyawo kuk enxiye dikona cham ya rokota tinqate no tsutsam kwa cham tse unisa khabana kha xe dango kota tin ange dom ye cham xe ma ta kha cham dikona tinu cham qaye kwa kutsunxe heta kwa qeke ya khabana cham kungtswa go he cham shi yana shi uyi uya go venu cham uyi tamanya makota kwa kutsunxe kwa qaye kwa go tswana a ao ao ka di kwa nkara uya khunu ina a chum ki kwa ngumkoma ya ngu uro kwa ngu tswara go te kunxe am kwa sena kwa kwa sena am ki cha ngu kwa ita khunu am o ka ina tunga kwa ta ngu kwa ita khunu ditango shwe kwa mtama go kum ki ngu ita
1: Ah,
0: jam Na wokure kwa jitama ina wokuri sanye ngeje, ina wokuri na kotakwa, kia inkara kato onseru na imtako mtu onishi mwaka, ina wokuri na kotakwa ngoshi tichu omate.
1: Ana ata ee teka kara.
0: Kata matu antu onkara ee ya kuta, ati ae kui, habana ati ae kui dati, ee sikanu amatako matendeta, abasieta, koma hae ngeta, darangima, kajumba sinoya. Cha, kia ita mtu ae kutako, stashi ndeta cha darago, kwa mjikini cha, stashi kia ye kwa an, kiri na manu, yanu, tribi na manu, cha a tranya mainu cha tranya tabu a cha teke ko tegunu ke kam dara udangwe te wete wo kha x ka fm ona tin siva o wata uno nyekhe ki cha ise ha dawiki cha ise nwi ai ki cha ise maka ha kuya kwana ka doropa ki cha sie ta nwi tuwa oiki nge utuwa uta ko tuwa uta maka aka anje te si tuwa kwata tu cha radu kwe kom kitinu ai nanu cha tuwa go Chandeta aje kuje arima hatiri yanu duks nduve. Kamju kwa naki aje darata tinje tewo ha. Kantun ata temtuwa matuwa intatinkwa.
2: Xcar.

Ekska FM 107.9 dano 9 tsama 9 tsama kwa 18 minute dzi nge karma kwa tam o tsam ke adzi ate ta ya Yesu ya kota kwa kai kai kun tsorma tim o tsam ke te tuan kwa ta ke ke kota kwa te ta kuma de te uta kuna ina a tsam jiga ta ka ata te do te uta kuna ta tsai kam ji te ke iya go kai anja te unge una te u klina ta a de ta makano te uta kuna a te u chirika go kuri kwe a cha abasi kwa ta hanu cha te uta ko ji ta ka ha te uta ko sitaka doge doko diko mutsi ko thoro ko tsame ko tsui ko chechere ko diko am ita abasitaka ni tem chirika m o tsam gite ya angad kama te mu ansina kwa koma ansina kwa undom sina kwa takwa tek einja kun tati hente ya anka te yom karande kuri kwe mba kuri kwe twa ita kwe tate yos kaka na tate angu rika tate kate undom sina kwa takwa hare kare ngam dao am kiri karita khamuwa ansin tati na ta khamuwa ansina guri karita kha am dao mkitinta kha Nam ham trem anakwa dikuto ham trem anu hamunga gu ham tere kwa nana kwa doroko abasi kwa takwa hima kanyate mhumanata ire kareta venu ham nana kwa takwa hima kubika temhumanata ihuma ham nana kwa hima traka temhumanata ihuma ham nana kwa hima abasi etik ikem ata aji ahamun khami nau ahe kha tashe na hi kho he nau ahe kha tashe nta khauta kun kha anga hi ke ji kha abasi kara hi kema ta kho hi yo kha nga kho ji ati tashe na trikata no tashe no kwa iyetre re tashe no kwa iyete very karta no khamu kwa ta kwa kwa khum a anishoka kha kwa khum ka kam ji khaji no kwa khum ka kuri ji khaji abasi kho ta ya ha ji nin e ji ka kha a ka te muwa atio te muwa asina kwa te abasi ya kwa kainja kunta tinte uyos kaka tuwa ita kwa ita te muwa asin ta kwa te kai kaya kwa abasi ya kwa kainja kunde kuri kwe mba kuri kwa ita te kuma asin na kwa te kuma asin kwa kwa na jitinji ngam khao trehe na kwa dikuto khao trehe ta kwa kwa klasin kha klasin ati kwa he ngam kuhu kha klasin ati kwa he dikuto kuhu kha klasin ati kwa he na ta kha klasin ati kha kuwa kwa shure mki klasin ati re kha kuwa kwa ta kwa sinu yu kha kuna shure ma kwa klasin kaya te kha kwa kha klasin ita tin klasin ka kwana he ke he kwa kuri kwa shu hii ka kwana he te ki tin he ti mua kwa ngam ti u trehe na kwa ti dikuto ti u trehe no ke he kwa kuri kwa ji khaka kha tiki hisi na kwe nu kam sakya ati na kwa nga sakya ati sino nging e anja tiki hisi na kwa kwa ji nging e tkhare ngam se na kwa ta kwa nging e khare dikuto se no nging e si kaka nging e ui si kaka tiki hisi na kwa ta ti anahave e ti anahave tam ti anahave kuri ti anahave ngwe no ti anahave kwa Khaka kubi ya guka tisi koma gwe. Khare ti kubi na ti maa botoro ikarista. Ti nao botoro ikara ti kubi na ti mundere siya ha. Ti jere siya, ti kanunuka siya ha. Ti nui siya ha. Ti dikara mua asena gwa akam kweo. Na tati hiya kwa si mua ago sena gwe. Ti maa botoro ikarita. Ti khareka, ti anata venga siki, ti anata vekuri ti koma gwe, ti ahuna si anka gwe. Khama kwenho, khama ika, ankam tisi ego. Sa anti tamakano ti ngangako katiba anti khota. Maa kwa nasiki, ti ukwenya kaike, te kaike, jamana kaike, jaro kaike, ana kaike, te kaime am otam ki, tubu nakwa takwa, kainja te kumwa gukehe, tanakwa kumu ave, te di kawa nu te di kumu ata abasi ya gukehe, ta tek eka te tinre kareta, te umuwa ansen ka kwa na jihaji, khasa tam kako sa, ke eko kuri kwea, te ahinyama gwe. Nu akhoji ate utako na ansam zika te ahinyama kurina kwa yin, ate aswere mako takwa te ngama te, te kriya mako takwa ate abasika te, te te ditangu mguititate, na kwa te kri mguititate, te kere kwa chik ama akwa mako iki kumwa te, am kriima. Maakwa iki kumwa te, am swe ma, swe kobe, ditango ve, kive, toro kobe, toro hek, en am di, am khakri ya kwa jom choma kwa khak anyate mak, en am khach ik ama ya koma gutamno, khashi troka wago, antam jika, bay ngin kwa yinki mikwet, ngin ki krika ite, ngin mchan ma, ngin kwi chawe am chan ki kwi yate, na utiki tin vere, Atiki tinu timuwa ansena kwa takwa dit on kara kom am tsim kuwa tik eh am tsima kuno miya te kwa kom muwa kwa aku yi he eh kwa kom muwa kwa atek eh kwa kom muwa kwa ajaro kai eh kwa kom muwa kwa ankana kai eh kwa kom muwa kwa aku yi kai kesu ik esiki tanakwa takwa teka dikwa na
te ansente mare kare tata manu te khate di khate khate ansenwe go kwa kya go te di yo ka te a abaseta ha ke a ni ti u kunya kai ke su i ke he ti amu ate ye e ka a kunya kai si ti u he e kya in kawe ta ti a ta ma kha ti abaseta ke ju i ke jinu a go te u ta ko na te a tsam ji ka ha a ka rahi ti hinya te ho a khu bya go tsam ti do wa go ve ti khara ti abaseta hi ata i kara ti abaseta hi ata ngana kwa ti tsere kwa ata abaseta hi ta ti koma ansen kwa muwa ansen ti nao ngam tim trema re na kwa ti dikuto tim trema a ti ngama kwa takwa ti dikuto ha tim trema no ti mkunye kwa takwa kemja kunke ma ngam ku no dikuto ku ma esika no ma kuri ma ingashiki ma ki tiki ngin esika ha ngin kuri esika ha ngin mdwe mwa ha angwe kwa kiti kwa mti tate kwa chiri kangwe na uku ngwe nge ungwe ndie kuri ngwe mba kuri ngwe ta esi anja angwe he ya hano ange he anja kha ange kwe siya kwa akunye kwa siya kwa ta ati kove ngana kiare ka eji ya kwe na uti ata kha kunya kwa ti tinre angeji ka nguwa kwa ta kwa ti uta ako na ngahi ke a ngiti keri ate kitinu te mua kwa ngiti keri ji a mua asen nde kuri anima mba kuri anima ngeu anene te tem anak aima tem chirika ma ta ata an e tem chirika ma te abasi ko ha teng ti chirika ki tinta ta ho an e henge khwanu chirika siu an he teng uruna khwata tem khema chirika tem domyi ma chirika te chirika myahi te e go ve nana kyare ka e he an e yakwe na o kham kuink em ati kunya kwa ha ri ka ta ti u he ati mu te u he ve te u he ve she u he ve ka me ve cha me ve an ai di ve te ai di ve Tiu he, ti hank esu ike.

Ya misa mosong a si gegeng am ke moli Wala kom te getini tawa 5 manita ke kong ke radio XK FM. Simusi mola gita kom te ke gita fitika ngo ko program ke gasa tar dakhan ma ke chang muku giga ke gati kan yang dia jawab bunga ke wali wa min ka ilmi richly anji ka him ge so kwa ka gita a komisela ngwa program ya ge kom ke che kwa ge kwa kwa kulin chu sing muku ge ka ku qali gum ko kuma ma thwisa muku ge ka saka khisi ka ge o khama ke muni ke khan am tradisi he ke kaltir a ya gani khuna muku ge ka ku gum anwa ya kam chik dige akama mola ngin chik de angam awa yalf iri ngi wola ngota gita akhonya ya woling wa yalfu na kam chik dige kwa sa to yalf iri ngi program ngi tene akalo tom ke wola sila ya gya kom ke let's learn a program ka kisi kan tene a ngokong am ke simu sila ki chwang muku kwi kali gom ko kumam tene a tuisa muku giga sa akuli tema program alang kama kwa ta khatini gita agmi anoya atugem ko khoshi program ya gya kwam ke nation building a program matu samuku giga saake an kan am ke chimusela ki chong wati gam program sin a kala utu kwam kan no si ga gya ukham ke tradisi gani khonam kautir ye ki chke khwa ke kalkulin aga ga ukham ko kwasio matu samuku giga sa program sin ke chong taya bunga anji kam gesu kwa ke super liha kagita a fitika ke ga sa tar da khma datum 3 October

0: teu chirica hoje, teu coendino, teu doji, te anacotinca, exam siki, exca FM siki.
1: Ya, com calma, guinawa, andalai maiundu, da juja guida com a da cango, quag, ekakulim, agaga, ekakulim, ai, e guimani, cuque, giga, yuya, com. Iman kwa kwa nga wa juke, tiki kia umai, tiki mwen ati kwa ikwe sinkwa, kwa ke kia kule ni agaga.
2: Ha, duwa kwa, duwa dunwa kwa toka, adele yikamba yundo kaya, tanda wanga kawa muyuka, kinyuka, ya, anga duwa tange kulika jaga mbu, ya hanke, ha, tanda inge tatoa du, geme mkula nenga masadam, che tatoa mita waka maibi, Anak halu dekui, kau anggap aku anggup mitan saja, anggup mitan. Tahu kerja kerja tanggung tuju, tanggung tuju kita amat dekua. Tak kanggu atau enggak. Tak kau anggup mitan kau tak kongen. Tak ada hea, anggup mitan kau jece uak kuala, kau uak kuala kakiya. Cici kau uak kuala heo. Kau cang kau tak kau. Anggup mitan kau tu kongen kita cing. Nawa mitan jusah woi cing jutia balia. Min bali kia balia, kau ada aku. Yanya wa ngamba tapalo na panga utapalo ta chike gumi ke injo mo chi kuba ya ke gumi ta chi u ga ji che u thunda kula tam no cha ne ta ga kho kho ngai kwa ba ta kwa de ke ke gungula ga chi kumba ta ngai ke ti u ta ga ngui ta ba ta ba ta ba ya ta kwa ka ne ka la kan ta kai ta le ma ta ga ngun ma mi ke ya ya de na sa dam ngai kwa de kwa ya ye ya me ka wa jo Tapi awak tu hendak mencang hal eh, gua kawan kau tu mungkin kalau, cik awak gua cuma, hei, kau kau tak mang, hei, tak kau kau tuan hei tak, ah kesi, tak kong ah angkat tua, kau akan gua kelabat juga akan gua kata, tak gua lagi sesat tu, tadi jaga kita,
1: okay. Ta iman kata kon kami kita cici kita kaya dapat demang mam. Jika mungkin aku kuat atau kita sekali kuaga, mungkin dia gak angkut sama kecuali dengan kuling mana kuku uham.
2: Takkan agak minggah lama ni. Kac minggah doa bagi. Yang ni kaya ke ya ya ke sama, kaya yang aci kubagai lekam. Ya ke kali dah tu bingung tak ke tahu. Nawaju kaya hengeng angkau, cik kaki jam kami. Naga jam kami aji, jujang jujang cik kaki kalau dah ngam itu, kangen jatuan takkan, takkan tuhana, tak jatuh. Tadi jatuh koko dah ngam ngam, biar biar tak mahu kita, mahu cuma dah, ya tak kongga sendat, cahat aje, aji jangan, aji jangan kaya kalah kalah. Mais pour les crumes de Kamima, là, tchala. T'as dû t'aider, ou t'as dû t'aider, ou t'as dû t'aider, ou t'as dû t'aider, ou t'as dû t'aider, ou t'as dû t'aider, ou t'as dû t'aider, ou t'as dû t'aider, ou t'as dû t'aider, ou t'as dû t'aider, ou t'as dû t'aider, ou t'as dû t'aider, ou t'as dû t'aider, ou t'as dû t'aider, ou t'as dû t'aider, Jadi kami bari, ini kaki kain kami ini comela. Aduh, ini kau jangan tak kate. Jaga jangan gawu kahekah uakola. Cukup elok kula tak tem, ake. Cukup elok kula anung tak dah amah aku. Tak apa apa kakan kau ini tak main dengan nak kuya. Pa tak. Kau hendak juga kembali ni, kuah, kau tinggi, kau kau cah, atau kama, aku kama dan genjuin, ah kandung sum dan hewan ada cuma ada, kerja kum kacin juga ada, itu ba, isilah ngada, kuah tungtung jalan tungtung u, ada ah tungtung u tak kuah kalau gula kama tak kuah sinar kama, dan hewan apa leka, Taka pale kai. Atani ando atuita agau. Kamata wakase katakala. Takwa kwa njuntanjata. Ukamata. Chikumelo kula. Atani nwa konda. Nilipayi matamani. Kwa lipayi. Tawari hina. Takwa ndanka. Taka ngata. Kangunga kanga tua tua takwa anjuita. Kani tangonga. Takwa. I said, kaya gondwe ke tinke a kungulula ta ta ka kula nei a ndi tshuke yo ya tsia ka ndi tele ka nkhume ya u jinge kwa te kwe ka ne ka m yinghe wa li tsha do ka yo ga yo u di tsha m muhu ka ka ke te haleka ya ke haleka ni wa mi ya muhu ka ke di ya ke ndi te u ta ka we ko sama kai I get out. Go get one am a kaya, yamit me to dad uncala. Go get for me. I ain't much a cane gelatin here with me, and they call a lucky quartet where I never went away. Hashila, that ain't Kulandaba. Ooh, I can beat the Uta. Mamma gained Shangari who are cocoa. Me too, you water. Yang may have done great while Miguel who are. I mean, Gandra Chicago quiet is Sawyer.
1: Tagalama yang kya vanga di in kya vanga ta kha kha we ohe ke
2: ya hm kya vanga
1: o di ke gan hm
2: ha maka ta
1: ga ka ti de kha ke wanna dawa ha shi kha ke o khaya de kha ge ngwa da ni
2: eh ya
1: okay
2: ba o ka a khre ma ma khre kha u khri a
1: ke kha go la ke kwanya
2: ya kha go le kwanya
1: okay
2: ya u ma a hm khri a ya kha go la ke tsin ko le kwanya ta ka ti ja go le di tang ma ngwe kwa mama tu Mitahane Gola Duka and Tenduka, Kanitina, now Yakum Mamaya, Dagala Hey, and Mamaya Hey, Yakati Gachawa, Oluhua, Yakaya, Hotuaga, Dong Yala, Oluhua, Tatia with me. The Makomita go to Abagan, who might eat Gang, Mitakau, Tapito, which you tell Kauga, Dutakoya Seta, Kessila to the Triti Dole Kandoa. Get to a car, Angu la kwa guma kachu wata, kwa la kwa gungu mita unga, sike kwa mite kwa kwa kako kata, ya nga buwa gu wata. Ay, li huwa kwa kwa kwa kata, juta kwa huta, jomka, ake, kwa ndala, takan bita uta. Kwa kajige, pulugula mba kwa kula. Taka kwa dambo, taka mwede.
1: Kala kwa ika tutu te genga wa I uloko ongu?
2: Iya, iba toto ta genga wa I, ya njumu kwe.
1: You don't know. O kore keke kwe wa konga utu ke wa konga dagate katiti khuda singa ma kama ka a ofuka gwa katema khuda ngetike katema wa ngum dagate ma wa
2: angang ngaika wa mga angonga ngoku a tatatu a tatu wisheshe anga Sigie, that Sakolongua. Galak and Kungulunga, Guagua, Quaqua, Chica, she called Makua, Toa, or Gakon Kalu, Galakagan. akaba tsa tsa tsa tsa tsa tsa ya ta khishwe shwe shwe shwe atika da he okhunga ta anqula uta ngqeka ya ta ngqeka ngumkala qakandanda wa kuta chi aca ya ta chi
3: ah
2: aka ya chi nga nga ya ika ya njala kai nga ya dubi ta nga kachi kala ya ka dubi he kachi ya o njala ya o ka yo ka njala ho ngo ka tsa o tibu shwe shwe nga nga shi ka ka ke chi kubata ka u
1: Okay. Tam tam kwe kama wam. Daga chichi ge chik kwak. Mwin amunu kaka sulam. Dagun kya olin mani chukwe dam uwa kwe kame gis. Ako nwe gyan kongi. Chia ka ukwam. Ukwa tu ka songka u gabukung. Kikula tem teti hin kila. Daga chichi ge chik kwa nwe kakwe sulat. Si mani chukwe uwa ka gama.
2: Kahun ya kwa ya ya. Ya ya ya la duka kam khu ga chi chi ga a a guwa ta te wa ka chi chi wo la ha la ta ya kwa ke la duka du de be kwa tu ma kwa la ke ke tu i la wa i ke ko ko me la kwa tu ma kwa la ta i wa ke ke ni si nga ge ya kwa la ya ni kwa la ni nga ko ke ya ke nga ta ka ko ko ya ke ke ya u ta chi kwa ba nga kan ku ta nga a u
1: What turned out?
2: Yang angin ku tagalawat sama kwa dawan gamang ngay sa tuma ang ngay hang ang gumdem tawa ka tubutuba ta itang mag nidangku kata nakakefwa ta ang hang gamat ang ngay ang kaudubi ta tiya to
1: taga mkwa ngaga mkwa katredu ta uwa sa kwe kuna katiti kuka ngige tsa kuda hea mono kishula eke eskwa chunga visa ko Kamangu ni tama di kau ni tama ma kuchwa ati kuchdu kawa wana gongu di kama choma mono kusula ngui ngofu ntatu ni tama ma kuchwa ati kadu kwa cha chongu kaskwa ngavisa ko
2: visa ko atantu kalan kwa kota kala wengam tunaya angawa kwa kelantu ka wengam tunaya adu ita chinga da tangu daila wa wii ya atachale yangu Then do I hear Sashina, me, a twa
1: come. How out did he? How out to go?
2: Ah, hello today, hello, come go.
1: Okay.
2: I thought come to wish a cigar at a guy. Some goo, come here, and I wire yet a hand at a shoko. The cat car. It's a panga chigala. Nego catia. Cape baggy. Kacua ikan kali, tak ikan pagetuan juga lah tak aku kubek aku pembahan tu, ikan wa tontani, tak wa pembala tak ya, ya wa aku tahu ke, ikan tu ikan wa kau dah, iya tu indu ahe, ke pangkat iya tu lah aku kau he, aku ngaban he ingkar, abah uci kala, abah dan he kekifua,
1: kala kau bisa kau kekifua,
2: tak
1: kau kana utwa khonke ngwi kata mwaka ini ke de kala maka kha ngane kwa khoka gege cho tong a visa ko ka du ta kha cha lo ka ngandi ka mani khonka
2: a kha kala kula ke o ka kha na ke mana ya wa khu ta ta ka kam tu suma nu ngwa ni eta kha suma nu ngwi ngwa ke mana ta ya la wa ya la ha ta ya la he wa ya pulu misa ko ta ki o ngwi a ngwi gu ngwi tu tu ta ngwa ta ka ju ngwa ko te lan kha a ta ka mana
1: Okay. Ya ma nke nkogele kam ko khosita ma jwe kam ko a andale ya mayundu ke ka khisi ke ga nkonqwa ke somthwa qenje ngwe somthwa xa ke xa ke konqwa wa jukuke tike xwa ke ke ka qulin aga gamani ke khonqwa ta ma nte ke ke ko emkotswa wa mana nka nka tena tso wa mke ka khisi ta ma nga khama ko ke phanduka ta
0: Escape

xa FM o 97.9 ngana mtsamsa mtsamuso nceke icamsa ke tux ke icamsa ke monati thoa wa mtsamuso ncana mtsisa ke qoma ngchuke ke mtsatitima a ngqhuma xa mtsamsa ke dri icamsa ke ni khamunita ke chimbo e da ka usha namtsati ni singe mtsawola ke wa khonde ke icamsa mtsamsa ke samtsa ngqhuma ke yatwe icamsa ke fiya ta munita mtsake sa a mtsamsa ngqhuma ke tangi tsehe a khunta lete ke khwindam ke qala icamsa ke da ka usha na a khaim tsati ke mtsatitima ke atsika ngqhuke o tsaqwa ka usha na a khaine ke mtsopa simtsosin ka ewa ka jalasin nkang tsoda ka ya jalam tsakang tsapanga ka ya jalam tsakana kam tsakham o ku ikem tsa a ku inawa o maniri ya ehim tsa a ku inawa a wa tsiwisisi ka e ka ham tsingi ka wa tsi jalasin gem tsa tsiwisi ka e ka ham tsa sa ke ka ka tuam tsa o ka ka pangam tsara tsiwisi kana ng teki maniri ya e he an kwa singa wa ka wisisi a wa o ku ike wa tsigi kang a tsala tsiwa tsi khamni o ku ike ya khan nga ko tsi khamni o tsigi a kwa nyao ya hongo o tsigi ya pasi ya o sa akwa tsigi kang a ngotwa da kawa tsigi kang mtsa pasi mtsa sing o ngi ka ke yena ha tsigi kang a ngi o wina ha tsigi a panga a pasi a singi ke tsijala sing a ngwa o kwege a kwege o tsigi kang a kango kwa a oa a ngwa kang kwege ya jala a kamoniri ya e ha jala a kawisi kano wa tiwisi ki kang pasi mta o kwa o jala kwa kawisi kano wa ta tiwisi ki pasi mta tenu sing a wa maniri ya e yang pasi mta sing hain wa ti a wa ka e he asing tawa ti kawisi kano a kahinga ki amani kawisi kano a kahinga ki amani kwa waka ta ka toa amani kwa waka ta ka jala a ta maniri ya e yang pasi mta sing kwa o singa tiwisi si o o kangwa tiwisi si a wa mta a gati jala sing o mta a kamti jala sing ka e he a kwasa ti kwenye o a tisa ti kwenye ki ti he a kwasa a kanyang keke ti kwanwa ita afwistana kwa ti kwan ita sa kwege tigi kanga wa ti jala sing ita kamo kwege tigi wa ti jala sing ita kwanwa ya kwe ki tigi wa ti jala sing da maniri ya e yang pasi asing nga ti a wa kana tamu sisi asing ti njiwa fistan ki tigi kang a ujalami u tigi kang tuwami a uwa tigi kang a ngotu kwa chi u tigi kang a kam kwa chi ya ki matung ujala tigi sisika o matung kango kawisike jala humatung panga kawisike jala ta tigi na kang matung kang mapanga tigi na kang matung kang matahi ta maniri ya ehang a wano chitwami a uwa a tung chitwana fistana apasi a tutung au singha wano chitwana ke awa chitwana ki a ngai o a khuyaya o a tataya o a ngai khuyaya tsa go sengitse tshwana a tswa o ka duika a senga ke fong kale mong ya nawa a ho ya ntse ke ne ka ya dui ha khama a tsingengwe a the ofa dui khama a tsingengwe a o ya da tsinga ga nam tsa senga ka ka tham tsa dikim tsa ga tsitse ya tsitse la seng o tsa kham tsike ya tsitse la seng o tsa banga ka e kang jalam tsa ta tsike kam tsa singno ka o tsike kam tsa panga no ka wa maniri ya e yang am pasim tsa singi kim tsa tsa ti khonwi yang ya ya ya kon le am tsa o ya kong tsa over kam tsa ki tsike kang jalam tsa ta ka u sian ang de ki ka he asing ni chi ya he a kang chi pasi a tutu kong no chi khonwi o fa tutu kang no chi khon o fa tutu kang no chi khon ka ya ki maniri ya e wa jala sing o nke yo ka jala sing hikangi hapanga ngau nke ka jala sing hikangi ha kwen ngau nke ka jala sing hikangi ha ngua wa kawisi kena kang akham cha o kawisi kena kang kong ngam cha tiki mcha ka sing hichi o mcha akang chiki jala o mcha akangu chiki o chi jala sing ta kawisi kena wa kaya sing chi o chi ngui aki sing tau chi o chi aki sa chi he ha jala chi tuan mui mcha wu singi chi tuan afwistana o ya sa ngai kiki chiki hi chi tuan ki sing o chi chi tuan ki sa o ya ka ya tu komi a oa chiki ho ka jala sing o ka e he ha tomi o ka e kang mapanganwa o ka ikang ajala da kausena wa ang hotu chike wa kanjala sing o atung sang hichi apa si atis a da ke chike himatu o e o chike matung o ku e da tsam tsam mo ngano ke DJ Quanti akamchi ke love of my life ke tsala tsum tsuma e ke kumun game tsa titi mo tsetswa

ka FM no nerteng siwe nqeke ne khada mtsasa ke mtsa titi ma khamtsa awa drike komtsa ke friend yarta ka iqomunke mtsa titi ngo tsaqoda ka ushana khamtsa ke mtsa qomtsume qala e wa sapato anong de ke mtsa na bigi hay qa nqe shi mtsa sendiki ka wa qomya e ngang pasi yateni singa ke ka wa titi e yang asing ha chigi sing wa fistana chigi si o aqam chigi kan aw ngoka awa a kha ke matung chiki jalami matung chiki tomi tam tsati mkhwa ke uqaqwa ka khane ke tsa khwa ke mtsa khwa ya tsama ke qala tsama ke a khamsa o ka kwa ngam tsati ke chi ke mtsa singa ka jalam tsa a wa mtsa o jala chigi sing ka ka tom tsa chi sikan o wa chigi ka mtsa sing tsoka ka jana ka wa chigi ka mtsa a bo kwa nwa chi khwangi a tsangwa ngi ta a tro ta kon ya ya ka ke mtsi ma kang a tung itsa itsa itsa itsa panga Chiwisika ndo wa maniria e ya nga ako ino wa maniria e ya nga asing hain wa kawisika ndo takawa Chiki asing tawa hee kakchwadzala Ndaki Chiwisika ndo wa aka hindaki amani kwa waka taka adzala kama amani kwa waka ta kawisika na atuwa ta chiwisika e ka nga wa chidzala sangani ndaki Mnisa pasi mnisa sing kawisika ndo wa mnisa mnisa mani chwa waha Chiwisika ndo ta afistani kata msa yisa ayo Okoye mnisa kwa teni aki nga kala kama ki mnisa sing maniria e yang aya jala o ya e he at atua of ya e he apa si yena ha chika e he ya chi jala singa we na chi asing ya ki chike ma tung ka ka tuomi chike ma sing da ka ka ka tu jala mi da mi mo ni wa mtsa ko singa yena ha chike he asing ka tu to am jang a mutu a o chika na kwa o jala o a mutu a tung na wa asanga chike da we ama singa ya o ku e he ka kwa he chike sing kwa da chi ni mtsa sing de chi e do we da wa kwa a ka mu kwa ka ng de ki chike sing a kwa ta a ne ya ti ti mon of chike sing kwa da a chin ji an kha le man do wa ni Chigi ha chijala sing kana kang icha akham chigi ha jalicha kana kang icha ga chigi ha jalicha kana kang icha panga chigi ang tawa ya kini kana kamu sisi matisa o masing ta tawa au kui o ya kang o yena ka chigi hi tua jalami ta mapasi makatisa au mapasi ma o kui ngawa kai a chung dao ta akung a kung ngawa ka chung ya kui ngawa ya fustan a a sing tawa ka tegi ni chigi masing ta ka tua jala ta Mchima pasi kang pangakan mchima kang pasi kang asinka da chikana kang a kangu ngawaya o a kwe ngawaya he a kwe duwe a gan ngawaya da maran kalima nguya sa da kalima nguya kwa sa kawisika na angin da ki chigi hika ya kwa u kwa ka angin ke chigi sing kwa da a jinji u chigi sing kwa da a ngawi u chigi sing kwa da a jinji wa kalima no ya teni kwa da a ya kwe dani a waka katia ke kalima no chigi hika asing wa kwa kuna titi na asing kata ki ni chika ma sa da ka kwa jalo huma sing da ka kwa pasi da mimo ni ka ngawa da wa e ni ya ka angu kufistan si mimo ni kwa ngawa da wa ya kan ci jala so mana ko no de ha panga ci jala sa ka wisa na awa maniria e yang asing no ka wisa no maniria e ya ko no ya a kon he ya ta ci ki a kon ko ya ya wa panga ci jala sing o ci ki a kon ko ya ya wa sing he de ki ci ki he to mi e o ci ki he jala mi e ta ci ki ma no to e o ci ki ma panga e o ci ki ma kan e ta ka wa maniria e yang pasi o sing no ci tia he an kwa sing ko chi gi as a ko ka o icha khang chi u cha a ken nei chi da ma ren khali mung ni a ko chi da has a da ma khali mung ni ya kwa sa ka ng de ki chi gi he da wa ko a o ko chi ya ko a ta mu ko chi si si ko ta a chin ji u chi si si ko ta a ngawi u ka ng de ki mo ni ran do yang a ko ng ka wi si ro mo ni ran do yang a pa ng ngawi mo ni ran do yang icha o ngawa a ko chi he ho sa fa a tla ya ni hosa ti akoko ni hosa wan atung ya longsa ti yo ti jala sen atung ya panga ti ya jala atung ya ngwa ti ya jala ta chimna ga nam ta sinigi kawa kana tsamu sisi ako inwa dawa ta konne ke ni ti masing daga tsot jala au ti masa daga tsot jala ta matung chinji ka usen au matung a katia au tia ti ga matunga ka ngwa chiye ka dole matunga ka kham chiye ka dole ta ka wisika na wa chiye ka akwa along sa kwa of akwa to kwa atsala ya ta o kan kwike ya pasi atana ni yang osa ya ntiki ni chika ang ma mitaka tu o tu o migi ni o mitaka ya ka tu kwa mi ta ya trute ke kwa ngomi ka wisina wa chiye hi kan ka jala ko o ka wisina wa chiye ka apa se ofistan kwa ka singa ke mchima jala ta pasi ka khamwa tse o mchima jala ta pasi kang mo kang mchima jala ta kang pasi mo panga
kau sih kan angin tadi, cie, he kang asam kau kau cie, kang afistan kau cie, angin tadi, cie pasi he mo kama eh, u cie pasi mo jala eh, cie pasi mo tua eh, tak cie muka kena kahang angin tadi kena kamu sih, kamu nod awat itu asing tawa, he ayau kau isi awat tuan cie, kau yang dia, kang angin tadi cie he yang kuah aw kondo, cie yang kuah kam kondo, tak alung saya, ni asing he, u alung saya, ni afistan, kiki cie menghantu, cie matung kah eh, u cie matung pangga eh, u cie matung kah jala eh. Takana walau sisi asing uka o awanak cigi sing tak asing jana tak ambak mereka angci kana tau tua kau sian awa cigi kang pasi awo kuci kawat kang kui kehe asing tau kawat kang kui asa heka kuat jalan apa si acung dawa ova acung dawa ni tisa acung dawa ni kuang acung dawa ni jala kain heya ova kuang heya ngasing keki cigi he kang tua mi ta cigi matung jala eh. Cikgu matungka kajala mika tuami tak cinga kana kamca seni kika kaji wagi muku cung dawang tisa muku wana dawang kon kaya muku wana dawang kau ngaseng kaya kini mika katung mengoci kaya kajala kajala seng mika katung ngma pangga cijala seng mika katung ngma kui cijala seng wah cuci si kaya kang pasi kamca seng ngai kaya kamca mana wah cuci si kana taka kajala kamca mana wah cuci si kana taka katung kamca kawa mandiri ya yang asing ngoci mandiri ya yang kangung ngawa mandiri ya yang aku ingin mati kau ni, ya senget ya mending kau wa dah cuci segan aja lah, ya mending kau wa dah cuci segan tua ya. Namun cakap senget kau ya tua aku ya, tua kau ni, tua kau ni, cakap senget kau wa, ya asing uci, oh ya aku uci, oh ya ganci, ya senget ini kau aja lah, ya tadi duit aja ah. Ya duit itu ni cakap lah, ya duit itu ni cakap kon, ya kini cik ini masing dekat tua jalan mi, cik ini masing ah dekat tua kecik, ya kita jalan mi, tapi moni wah, oh jalan kau segan. Mimoni wa nchik atuami mimoni wa nchik akamami wa chiki kang asing kwaka ya ku kwaka ya panga kwaka ya singi ki amkamani ya chinja kalimanwa mchima gya kalimanwa mchima kang apasi ka kanga te o mchima pasi ka ku kan na mtasa mcha kitara ngendwa ki suga dira kamsa awa ya lurs poki mcha fitin ngendwa mtasa tamu mcha bakamigani.

Exka FM no nerdin siwa ngene kana game tsa umthomusi ncane ke icamtsa game lo ka si camtsa ke ngiyabonga umthomusi ntsa titi maga ucece ndo singi the fear ke camtsa ke fumfa ta khamani ta game tsa super ke fumani ta khamola camtsa a ke fe fear ke qala camtsumeta ke usike game tsa tani kwa ke camtsa awa mtapa la pala tsa tsing singi game tsa tani ke for under ke tsike ka tsinji kwa a tsikhisi ke ke a tswa tsike ka tsinji kwa a planisim he hajala kwa he atinji kwa kausigana heka to atia atinji kwa kausike heka kama kwa a oa maniria e akwa sungu kwa chi maniria e ha kwa panga kwa ngoti maniria e ha kwa kama kwa ngoti ya sunga ki kamani kwa kwa kamani kwa oa mchi plani ma yang atu ngwa mchi plani ma yang a kama kwa kausigana taka hajala kama a kri chi usigana taka tia ke kri kwa ka toa a da kang a gumunyi kang a gumunyi da ngwa gumunyi da a panganyo ka gumunyi a da kang na gumunyi a da sinchi ka mjo ko sagi ke he a to ka usen of kai he a to sinchi gi sin ya o to sinchi gi sin ya panga mjo ko sin gi chi khisi a jala a ke a to kham sinchi he a panga to kham sinchi he a o mjo ko sin gi chi gi he a da sin gi ka to chi gi jala of ka to chi gi he ma a mjo sin gi chi kan do a to a gom chi kan do Atua agutia novan anwa atu of atu chiki he jala atu chiki he toa atu chiki he kang akama ki ka tjala sang atu chiki akama ki ka kuma atu chiki akama ki ka chak a takang teki chiki he age sing kro ka chiki agu kro ka a sing ka to jala apasan he ki chiki he mata mamuni oka kan au sing ki ka jala si o mamuni oka nka wana ka e to mi mamuni oka wana ka e mami mani waka wana ka ijala kawa chigi kang asing he kwa kusena of kawa chigi kang a panga kwa kusena ya ngeki ki a matung wana chijala sing matung wana chigi he mitho kwa matung wana chijala sing chasing kicha agza wana he ka kwa jala a kwa agu chiga no of a kwa akwa chiga no a kwa akwa chiga no of a kwa a atisa chiga na kika a kaka malawan asing tingin ni chigang kwa ka kwa pasi chicken crop mummy da mit crop kum chika wa chi si si game sing ke ka kan ru si ke ka pasim cha cha o to no ko si no a o jala no ko si no o tuma no ko si no ya sing ke mcha titia e om cha wala e chi si game cha ama ke ka jala cha ama ke ka ka tuma cha cha pasim cha ma grek cha no ni sing chi ma nir ma yang am cha a no ko si no chi ma nir ma yang cha pangan no ko si no chi ma nir ma yang cha khin no ka ga tuam cha khin no ka ga jala cha chi si ke no a ko na

Exka FM no 13 siwe nxinxeni ngale imtsa samtsa musuncando wakhe nomfundo mokucamtsa umathandana womtsa musuncando mtsa ke yola ke yaqhamtsa yakhe ifefe icamtsa ke 50 kamunita ke timbo mtsa wola ngqonqoqaqola mtsa singimtsa kaba ke 10 minute ke mtsa qhama mtsa siziri womtsa ngqonqoqaqoshe ke qala cemtsunge la kawishi sigana akhane ke mtsa titi mo etsi aqoqoqa msesene ke kawishi qala mtsa ngqoqe qwa ke mtsa bora qatswana qhane ke mtsa titi me ke tuiri mtsa ke sa mtsa ngqume ke tangi ya ke a khwele ngqume ta mtsa sendi wola ke ha o qhana mtsa ke tuiri qhama mtsa ke fierta mtsa tuiri ke sa ngqume ta ngi ke qhuthali ke khwedam ke qala cemtsuma eta ke sika mtsa titi ce ke mtsa ke sa mtsa ke simu teni qhama mtsa ke ke si wola ne ke tse ka ngqume mtsa ke qala cemtsuma ya qhoqa tsi dentsa wa mtsa ke simu mtsa ke sa ke qhuma ngqume ke qala ke wola a qhama mtsa a ke titi da mtsa sini qala sa pato ke wa a qhama mtsa dik tobur man ke qala wa datam dri ke mtsa sinke ke mtsa veke ya e tsige he ya qwa a tsiqwa mtsa veke ya e ya wa yirsti a kunwa si mtsa sinta na veke mtsa yirsti october man ke mtsa a qwa mtsa nwa e da mtsa sine di tindi mana ya ka mtsa tiki mtsa nwa tsige ha u ta qwa mtsa mtsa sine mtsa nga pa ke ya november man ke mtsa qwa mtsa tsige mtsa nwa last nwa mtsa gda mtsa december man a wa mtsa nwa tsige mtsa one anam mtsanam natale ta kwishina khamtsa ke mtsa nwe tsike mtsa tshokola a kon khamtsa ke mtsa tsamsim tsa tutu pala pala tsa ka wishisi ka e he kang tsa tsota ni a kang tsa ram tsa sendi ka wishina ta ne khamtsa ke tsike mtsa pala pala tswa ka wishando a ngeng te ke mtsa khuka go fasi mtsa sendi ke ka wa tsike a tsitsela khamo go ke mo go singa ke ka wishana a pala pala tsa fa khite ke ni tsike nwe tsike a kham kwa tsike nwe tsike ba khani kwa ma sendi ke ka wa ma pasi ma tsike ngum titia e he a masika mangawa a family sang mtiti a family wa tsiki kamtsa singi titi ke yanqo tsa qwa ka u sina qonqa mtsiri mtsi nna wala singa he pala pala tam tsa ke mtsa titi tani mtsa tani qwa ke qwa ke qala tsam ke angqo ta ke mtsa singi ya ka pala pala tsa tsi ng singi ke mtsa plani ma ni a qwa ke qala tsam ke mtsa plani ma ni qwa u tsa ke titi singa e mtsa plani ma ni qwa a qwa ka u sina mtsa ke sa dum tsa nna titi singa e mtsa tani qwa ke wa siringa qala tani ng heke ke titi a yang mtsa nga ta adhuitsa ka wisikana adhuitsa ka wisikana ta amakrege wa tshisi pasiga mtsa sing nga ke kimsa titi e mam tsa mone tsho khaya ka wisana mtsa mone tsho singa ka wisana ta ka jala khama mtsa titi pasi mtsa wa tshi he wa tshi jala sing guli tsa tshi ya tshi jala sing kham tshi ya tshi jala sing wa tshi he ka nga jala mtsa banga tshi ka nga jala mtsa banga tsike ya tsuma mtsa wa ka wisike qala mtsa teng khoke qonga qala mtsa sinde ke usim mtsa sa ke mtsa teng khoa o qonga ya wa ke mtsa pasi tsinji wa tsike ya tsijela khamo ke ga he a tsinji tsi a wa sinde ke tsike he ka khangwe a u tsike he ka tsa u tsike he ka hang a wa nghe go no tsike ka ha wa go go no tsike ka ha wa sa nghe go na wa ke a tsinji tsi a wona ka tusi ke a tsinji tsi a wona ka jala tsike a tsinji tsi a wona tsike ka hang ka tsumkwa wan a nwe ke usike ndo ta tsike a nwe go ka a wona ka tusi a tsinji ka ta wona ka tusi a tsinji ka ta wona ka khama a wona tsike ka hang ka tsumkwa wan a nwe ke usike ndo ta tsike a nwe go ka a wona ka tusi a tsinji ka ta wona ka tusi a tsinji ka ta wona ka khama si

0: Nata ko apa mage chunu. Ko utame ko humutame atemo no. Apa ma. Ha ha ha apa ma. Temo apa mtema. Chowa kwa. Mala tiare yo. Ha ha ma kum.
1: Tiare kwa.
0: Te ya kye ko kai moka te ya. Te ya kwa kumba ake shwe na nga si. Tita na hilo na amati. Iko iko na te oko na nata hile. Ta kuku kwa ti mungwe. Domi.
2: Ha
0: domi. Ha domi. Ha domi. Ha domi. Ha domi. Ha domi. Ha domi.
3: Ah,
1: I'm going to go to the hospital. Jenny, go on.
2: Siyaxamtaku akhander tagaminite nge kwa Northern 709 XKA FM sikino program kwana ditango komotatihe gasi enyamsena khwatano aji te komotatinzi te komate atakinyoji ngo nisentatinu are khunu nunu swe kumata swe tiki uyimkitun ai kutatinu yavanu anki Arado ya unerten siyewe owen ya kekite kurukwata kekete ya hako maha kusha changu itamakano chak anyi katatini chak uwe kwata nyu kwe tamakano chak anyi katatini ditangu en akishwe sente kuma nguhe de tuwa hata katini te uprogramme ditangu chukumu itatini chana ite kuma kunu kwe te kete sanyi
3: hewende amakate mende ndi kutere Ako ya akwere kwa kutehi nshigaku hee. Kie hee no khambi tangu mama rakaan karakiao. Chancho maka nyuya shwete no chashikiri umashio. Kwa nashika ti kumkoma khami ya gune timi ya gwe. Khaha nyama kuchahi ma. Uwe ya hinu. Uwe ya no. To kwa shikati ya ha. Kuna si ngangaji yae. Dama siye kiyanko ya ngano. Mama ya hare. Tinu uwe. A. Koko mtu. A mtu ima kakwa kwa mkako matisego. Kuna si ngangaji yare. Dama siye yano. Ya ngangaji. Ata ngangaji ngangaji. E ya ha. Kwa yo uno. Khabana katuma uu yate. Uu ya kukherino kato kwa shukati ya ha. Kya ko ha shi ma be kha he da ma she kya ta ha ya ya te ne nga te kwe ha kya de ya ha ma mu kwe kha ma na khoku do wu ya ha he ye kha mo ma kai ma nji khwa ra ko ta ko ko ho mtha ka thoma ko ko wa ko ma wa ka thoma ko ka ko ma ma em a ma ti tu ye gwe shi ku na nga ti kya re da ma she ya nga no nga ta nga ma ta na te ne kya re te ta go nokokore go ikam tre ba ikam ga bana go uno yate tengantsi shoka ya aha ke ha go se nqa ene ma do wa go nqa ta da me se ke ha go ya ha go ye kya de ya ha ma mo kwe din tre ba hiye na nkwa go mkwai ta ha ta ma khuri khuri e qoma kho ka na ti tse kuma kwa sinqati shunwa kyare akadamashiya ya nataka kuya he kwa ta ha ta ma kho kwa di tsha khuri khuri e qwe ka khwe ga ha shebe atanga ko e ya tsai ba kyare te di khoma go duwa mara kya kwa na shika ta khunu Hashim kaum ti om koma ham yahi. Ham aga yahuate. Kiako siya kunganganzi yahuate ti aga damasia singa makundem am si awi mumoka charam hedu moka anahuiti kumakundem tua tate. Kaiko. Damasia aga yangat. Ha koya kya de ya, mam koma yaha. Ham ya de shuati abasika. Shunga tia abasika. Dona bereko tiku shunga gya tisham kuwe. Tiku kwesa na ya hoi kaima ya hakiya kuma ama. Ya kai kwa hui hakiya hu. Kweyo uwa hu. Ngae teke ma nguwe. Niki tikuwa teko kankoro teko ya ye. Ngyabi ma kwe. Kwa ma kwe du ma kwe. Ata kumitini ya ngaite. Niki tikuara kutama kitu kuna si uanee. Ama kako maanja. Kuwa kuhunu dihati wenu amtango tako. Zakai mutuli na kuhunu. Toti esho mkho mkiteko guye karate ni tomo watebe kako ma. Kai urum iye kwa kema. Taiko kweyo uu. Taku kabana ha. Tani kuyi anima kwaiko kuyi no. Ye. Tau matam. Du matam. Njabe matuiha. Ata shikunwite. Taku kuyaye. Ti ako go jesi kongwa. To mi kwa tite to mu. To wa kheusa. A kwa kakwe. Ko kwa rata ha ta mate. Ko kwa kakulina kunu kowa sinu kia kukwe kwa beya. A ta. Ama kwele na kain. Ta kuku kweyo. Uwako. Ngai te kema. A ta kwa hanu. To eyaku. Ti aisho ka. Ti damasi kwa dri tu kuhi. Ti kia rete. Kai makurina kwa hi. Ni cheka kai makurina kwa hi. Atako si kai makurina kwa hi. Ta kwa umguro ki te kwa hi ya te. Aki u kwa mana abasi ya kuyo kuri nu. Ha damasi he. Kwa tebe. Kwa kaha kun isi seta. Damasi ya kuya kum kum ku. Kama kum kum ku. Kuya kum kum ku. Hinyata hinyata kakama ngati. Kuhuti yo kuu. Aha, si kawa gote. Taku. Aki huwa kui. Taku yo ngamuma kuuwe. Aa, tuwe. Tuwe rekwa. Hii gyae. Tuwe sana kuuwe. Aki gyae no. Kada. Tashi ya ngungo kako ngunu. Kaya ngube. Akami hamsi dama. Ngiri sana kako te gyao. Tashi ya mono kaheti. Aku kumkum aku damsi ya. Hanya aku sangat sami yuha. Jai habe na tanya dia mak. Cida buka. Aku eh tengah ya. Kau he tek emukam. Nih kikam aku kau damu sa. Mana sinto si aku iya aku kua onate. Tehusan aku kam kau he muno. Ye. Kau he. Tiap ayam ateh aku no silu.

Brian Adams te a tia manu tia ai en kamikeka aha ek amtaku 740 minute en yehwa 107 owen yehe exka fm siki no program yam senahwata avasika kamku he etuati si heriaku herika kukam en yehe irek amate kwa han uyen yehe irski Nege irikinyame Marcus Ditembo Mseta XKA FM Sinkeke kwenatu wangu khatu uke kamaka XKA FM TS no kiao kwa kumpa ikweta tinzi uprogramu kite kwa mwenyo u sonda kwenye aji avasi jiti shure tama kwaase na kusanyete kwa nishure kwenakana uji mwako avasi ta akuzi wani sinza programu kite kwa mwenyo

tepsile te ya tsiya manxo tsiye ai en tsa meceka moeno ga se a ga tsam ta ko 75 ga minute eng ye gwa onorten 7 o nege xka fm siki no program menxe nyam sena gwa tato aba sika tsam go et ke tsa twa te kwa ga minute e ya gwa 3 ga gerina go sa gerika go tsame nyege ire ek am yo nne ga ga ya ra go tsame o tseke go ne ex ka fmc na yo ska ga e ya ga go di anan dao nyege ire ki markis tembo mseta o tsa e ya ga go

nigere cucu ya ka amahwa no bamba bamba todio wa kaha akam khatwa khata teta radio x ka fm se ta darana tlaite ncece kotowe tsamme se ya ngibe na kwa ata kwa ngo to no tita te xa e kwa tem ya xa e kuma oyen ro tsa ntse o sa checka ke mtsu kha ma ari kwa ma pau ntse mancema d3 ka ntse a october 33 mgo mda kuri ete ke tuwe da isa nante kumna kwa na sesen tuanta ha. No kuri ete kaya ke te ana kwa ha te mgoe ma October 10 ka mgoe ma tsa mgoe mgoe cha bereno kwa ta kwe ku. Kuri ete nge hosa. Programa te uwe nye ma te anka te si ditango ji uka meta. Akwa na ka hintu te te uchancha ungoro eki ditango ji tukwa kaija tuwa nko dara na tlae. Kati tuta programa ji te uji sinza sina kwa kwa haya si todi 12 rika si ete nte sikari kari. Bamba te tsam, nga zeta tuwa anka atera, di Marcus Jetembo. Chou shirimane, nwa masalane.

Amavaka-vaka tateya tsemana chanmaya ya khri-khri ngwe kwano. Ncame ncesika temona se kota teki nyekhe kama kota elf gum elf minute kwaje se ngekra Radio X ka FM honaten siyeva nko takhonon FM siki. No te ana kwa te ki atan te anka te si tue 49 minute kwa zi se kutao bere na kwa ha te o di tango ju kwa mengo kai jaku tuan kutao nge kwa ta akwara nka hitu te o program si u di tango ju te nyam na ko kai jate tuan kutao dara kwa nga o kumapung ziki te tuan kutao dara na kaya kwa ha. So akwana ke barungu tako tuango ditango tenamo. DJ Chase, Africa, Emma.

tanqako eya xa ba kyarete dikhoma go duwa mara kya kwa na sika ta khuno ga sim tao ti om khoma kham ya hi kham a ka ya khwate kya ko si ya kun ngang ga ya khwate ti a ka dame si ya sing na ma kun de ma am si a wi hi mu mo ka tsara mo khere mo ka tsana go iti ko ma kun de ma tuwa tsheite kaiko dame si a ka ya ngat ha ko ye kya de ya ma m khoma ya ha kham ya de shunwa ti a ba sika shunwa ti a ba sika dona bere ko ti ko shunwa ngi ati sham ku tiko kwesa na ya ho ai ma ya ha kya ko ma am ya ai kwa ho ya ke ho toe yo u wa ho na te ke ma nu e iki ti ku wa te ko khang ko te ko ya ye ya be ma ko kwa ma ko du ma ko a ta ko ni ya na iki ti qara ko khama ki to ku na si one ama ka kho ma anja unwa go khuno dikhati wenu a mtsango tako tsa qae bo tsoli na khuno to tie sho mkhom ke te go ya karate ni to mo te be ka kom qae o rom i ya khwa qema tai go tle yo u ta go khabana ga ka ni ko i a di ma ko ai go ku i no ye tsa o ma tsam du ma tsam ya be ma tsui kha a ta si tsongwe ta go go ya ti ako go je si tsonga to mi kwa ti te to mu to wa tlhousa a tswa ka khwe go kwara ta ha ta mate go go kwa tsha khulina go nuko wa sinu kya go go tswa beya a ta a ma tswe na tsai ta go go tswe yo u wa go nai te ke ma a ta go ha no to e ya go ti a sho ka ti damasi kwa dri tu khuwehi. Ti kya rete. Kai makurina kwa hi. Ni cheka kai makurina kwa hi. Atako si kai makurina kwa hi. Tako e umguro ki te kwa hi ya te. Aki u kwa mana abasi ya kwa yukhiri nu. Kha damasi he. Kwa tebe. Kwa kaha kun isi seta. Damasi ya kuya kum kum ku. Kama kum kum ku. Kuya kum kum ku. Hinyata hinyata kakama ngati. Kuhuti yo kuhu. Hino ha. Si kawa gote. Taku. Aki huwa kui. Taku yo ngamuma. Kuhwe. Tua he. Tua rekwa. Hii gyae. Tua he sana kuhwe. Aki gyae no. Khada. Tasi he. Nungo kako nungo. Khahe ngube. Akami ham. Tida. Mangyebi sana kako te gyao. Tasi he mono kaheti. A ho kom kom ko damsi ha nwa ko sha sa me yo ha ya ha be na ta ya dem a tsi da bo ka a ka e te nga ya to he te ke mo ni ki khama ko kho da mo sha ba na sin to si ya kwa i ko kwa ona te te u sha na ko kham kwa he mu no ye kwa te ma ya ma te ho ku no

Tsankoma te keke te tsa koma soli moholo te tsema kota anka te si stop killing the police ta te ata tsema kota o khana o tsane ki ya ha ya khiri khiri nge no tsam tses ka te mono se alfu tsam ta hi yo khiri 15 gum 15 minute tswa je se kota nge khara kwa ha Radio XK FM 107.9 FM siki no te ana kwa te ukuri o programme mapong ekite kana kwa no mapong ekite ana kwa inga kuri o programme te anka klusi te u avasi ka tsamme ta te nga makwe tengo avasi ya kai ta te anka te tsamme nse ka ya goyo suri na kwa te anka te si uwe te ansonda no uwe rapra Makwana kangote kerekaite a avasita te a kate ehe se kota te ki yakana kwaha akwana ki kerekangye chakuma kono chara parasena oka kuma kono yako tago yo wakate de kate avasia kaita te kwana kate a hwe uhe sonda e uhe kerekang e akwana ki teu programji tueska se kota te se takana kwaha hahe te anka de si te avasi e kaita. So anko na ki garo nu hona ten si eva o ta kono niecha FMC ki ka te 2023 dino tota te kwa ko sa hingwe.